0: Så er det blevet søndag, klokken har passeret 09.00, og det er ensbetydende med, at Radio Nibe 19 er på banen. Og det er vi de næste 5 timer frem til klokken 14. Og det første program på dagen, det er som sædvanligt dansstoppen. En dansstop, hvor I skal høre 3 bobler, 10 melodier, der er 5 fodstemmer nok, det er kommet på listen, og 3 melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanligt Bente. Velkommen.
1: Støt vores sponsorer, de støtter Radio Nibe 19.
0: Jeg ligger som sædvanligt ud med de 3 bobler, og det er fra plads nummer 11. Der har jeg valgt Lykkelige Peter, og det er med et nummer, der hedder Fyldt med frøer, altså fra plads nummer 11.

fra plads nummer 12, der har jeg valgt Holm og Co. Og de har et nummer, der hedder Den Gamle Færgekro. Og det lyder jo rigtig hyggeligt med en gang god mad og en gang lørdagsbal. Altså fra plads nummer 12.

fra plads nummer 13, eller på plads nummer 13, der har jeg valgt Martini og Hjort. Og det er med et nummer, der hedder Falder. Og det var altså plads nummer 13.

0: stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Så skal vi ind og høre listen, som den tager sig ud i dag, den 14. i 6. Og på plads nummer 10, der skal vi høre Herborg Torkils Dottir. Og det er med nummeret, der hedder Dengang, da jeg var lille. Det er 9. uge, den er med. Den var nummer 6 i sidste uge, og den opnåede 412 point.

På plads nummer 9 skal vi finde en, vi siger farvel til. Det er nemlig sidste uge. Det er Vestenvind, og det er med nummeret Når jeg tænker på dig. Og den opnåede 426 point, og den kan I altså ikke stemme på mere.

På plads nummer 8, der finder vi sidste uges nummer 5. Det er 8. uge, den er med. Og det er to tosser på tur med nummeret Vi er studenter. Og det er nok noget 437 point.

Sidste uges nummer 7, ja, den holdt sin 7. plads. Den kom ind i sidste uge. Det er Mikkel Ørligur Andersen, og det er med nummeret Tro, Håb og Kærlighed. Og den opnåede 509 point.

På 6. pladsen, ja, det finder vi faktisk sidste uges nummer 10. Den er nemlig gået 4 pladser op. Og det er 7. uge, den er med. Det er Henning Vad, og det er med nummeret, når facaden bliver lagt. Og den opnåede 527 point.

På plads nummer 5, der finder vi faktisk en nyhed. Det var nemlig sidste uges bobler, Susan Munksgaard. Og det er så første uge, den er inde på listen, og det er nummeret Altid Være Din Ven. Og den opnåede 534 point.

Der er jo nok mange mennesker, der længes efter at komme i sommerhus, og at der bliver noget sommervejr. Det gør Annette og Tom nok også, fordi de har nemlig et nummer, der hedder Sommerhuse. Den var nummer 4 i sidste uge, det er den også i den her uge. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 562 point.

På plads nummer 3, der finder vi faktisk ugens anden nyhed. Det er nemlig Roselle, og det er med Jodlebio-nummer Rigtige Venner. Og jeg testede jo den i sidste uge fra plads nummer 11, så det er første uge, den er inde på listen. Og den opnåede 664 point. Her kommer Roselle.

Og det er så ens betydende med, at sidste uges nummer 1, den er ligeledes nummer 1 i denne uge. Det er tredje uge, den er med. Og det er festivalsangen med Anders Kragelund. Og den opnåede 939 point. Så hjertelig tillykke til Anders Kragelund.

tunes pro rádio Bimbi. Rádio Station Mix.

0: Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så er det jo som sædvanligt også tre melodier, vi skal sige farvel til. Og den første, det er Jens Bæk Nielsen. Han opnåede 9 uger på listen og gik ud fra en 9. plads.

Den danske Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund, ja, han opnåede ikke stemmer nok, da han blev testet. Og der må vi jo sige bedre held næste gang. Nummer, som jeg tester ham med, det var jo det nummer, han vandt Grand Prix med, før vi går hjem.

Og den sidste melodi, der ikke kom ind på listen, ja, det var sådan set ikke på grund af lytterne. Det var på grund af vores 10-ugers regel hernede. Fordi Michael Winkler, han har nemlig været på listen i 10 uger, og det var med nummeret Stjernesol. Så vi må vente og se, hvornår der kommer noget nyt fra Michael.

0: så er der faktisk ikke så meget mere at sige. Jo, jeg har selvfølgelig at fortælle, hvem der vandt tre stykker musik. Det var medlems nummer 579. Det var nummer 684. Det var nummer 1194. Og det var nummer 2154. Og det kan I jo ringe ned og bestille her, når klokken den er 10, så er der folk på kontoret til at tage imod jeres ønske. Og så kan I ellers stemme på Dansktoppen på mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, og igen på fredag fra klokken 17 til klokken 22. Og Dansktoppen, ja, den bliver som sædvanlig genudsendt, og det gør den på fredag fra klokken 20 til klokken 21. Og med det, så vil jeg sige, ønsker jeg alle en fortsat god søndag, og vi lyttes ved. Tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så det tid til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid kan lide.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag søndag den 14. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Bankospil i stuphuset i Støvring hver mandag aften kl. 19. Og så har vi en ændring til vores, eller nej, et nyt program, der er sat ind her på radioen på tirsdag. Og det er fra kl. 13 til kl. 14. Det er en, der hedder Nana Hylgaard, der har lavet et program om at leve for det halve. Hvordan kan man leve mere klimavenligt og spare penge ved et lavere forbrug, uden at føle, at man mangler noget? Så trænger man lige til at få nogle tips der, så kan det være, at man skulle prøve at lytte. Så er der danseaften den 16. juni 2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og det danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres to styk brød og kaffe. Musikken leveres af Ty Landia. Seneste tilmelding, det er så i dag den 14. til Niller på telefon 22 35 35 06. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der Bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås for Samlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner. Så er det Spilforsyningen. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du godt tilbud i Spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador, og hvis du køber Heltene fra Avador sammen med Den Gyldne By. Så gør du det, ja, så får du en ekstra bonus helt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kom ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Krammerhuset i Kås, et reol loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og vi kan faktisk sige, at I kan slå tre fluer i et smæk, fordi når først I er kommet indenfor, så vil I opdage, at Nordjysk Garn, de har faktisk en afdeling inde hos os. De forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Og vi har det meste i tilbehør, siger de. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtig, trygt og effektiv. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12.00. Og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens Korshær. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når det bliver sat udenfor. Travl hverdag. Ja, det er vi jo mange, der har. Men vi har aftensmaden klar, og det er Nibe Pizza Steakhouse, det siger det. Du får en hurtig service uden at gå på kompromis med smagen. Så prøv at forestille dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning, god samvittighed. Hos Nibe og Pizza Steakhouse, der sørger vi for resten. Først fra første bid til sidste smil. Præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Fordi god mad gør en forskel. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePære på 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og telefonnummer 27 3x7 3x8. Har du brug for hjælp til at få pudset dine vinduer? Det kan være, at du mangler en til at slå dit græs. Det er muligvis også en hæk, der skal klippes på et tidspunkt. Så prøv at kontakte Flemming Jensen og tage en snak med ham og få et godt tilbud. Og det kan du gøre på 22 64 45 75. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik lige her en rigtig god melodi, som simpelthen alle kan synge med på. God morgen, lille land. Og det er jo så os, der skal sætte her i dag.
1: Ja, ja. Det skal vi jo. Men hvad er heller ikke Tanne?
0: Nej, det er også det. Og så kan man så sige, at det er jo ens for alle. Ingen behøver vande planterne eller noget som helst. Det er jo fantastisk, ikke?
1: Ja. Det er ikke
0: og alting har godt af det. Nu skal vi så bare have lidt varme, og det ser altså ud til næste søndag, der bliver der 30 grader. Så det bliver spændende, når man skal sætte her igen, ikke?
1: Jamen, så er det der med 30 grader. De kan godt nøjes med lidt mindre, og jo. Lidt længere.
0: Så jeg ved ikke, om det bliver sådan en kort tids, men det ved man jo ingenting om, jo.
1: Nej. Man kan aldrig vide.
0: Nej. Men Bente, hun har jo haft en servicemeddelelse, så det skal vi selvfølgelig tak til. Hun har ordnet det med bravur.
1: Ja.
0: Ja. Og så skal vi jo sætte her
1: de næste tre timer,
0: ja. Og vi har jo lidt haveting, vi kan snakke lidt om. Og vi sådan løbende kan tage en konkurrence på et eller andet tidspunkt igen. Som vi har med nogle spørgsmål.
1: Vi kan nok altid finde på et eller andet.
0: Jamen, helt sikkert. Men det kommer vi sådan helt tilbage til. Ja. Men har du en lille melodi, vi lige kan starte med?
1: Vi kan begynde på den der, dengang farfar han var ung. Jo.
0: Ja.
1: Den kan vi da sådan set godt tage på.
0: Jamen, det er jo det.
1: Hvis ellers min computer, den vil noget.
0: Jamen, det er jo så.
1: Sådan, det tror jeg, den kommer nu.
0: Ja.

0: Det var jo så de to jyder med, da farfar var ung.
1: Ja.
0: Så, men I skal huske, vi sidder her, og Betty sidder på kontoret.
1: Det er lige præcis rigtigt.
0: Og hun vil så gerne have, I ringer, og I kan stemme på Dansktoppen, og I kan melde jer ind, og I kan, ja, I kan også bestille 3 stykker musik for en 50'er.
1: Ja, lige ja, præcis.
0: Og det er jo 98, 35, 32, 22, hun sidder på.
1: Ja, og de sidder simpelthen og laver ingenting, så det er jo bare med at ringe ind, fordi så spiller vi det.
0: Vi spiller det så snart.
1: Helt afgjort.
0: Ja, det gør, hvis vi kan finde.
1: Ja, det er jo det. Vi skal have et nummer med Lars Stry.
0: Lars Stry, ja.
1: Ja, og den hedder sådan set Tro, Håb og
0: Kærlighed.
1: Ja.
0: Nå,

0: Ja, vi fik et rigtig godt nummer her, synes jeg, med Lars Stry og Royal Strings. Ja, jeg tænkte egentlig på, ved du, hvordan man undgår vandris på æbletræer og frugttræer i det hele taget?
1: Nej, men jeg har hørt noget om, hvis man hiver de der små grene af, så kommer de ikke igen. Klipper man dem, så kommer de igen. Men om det har noget på sig, det ved jeg ikke.
0: Altså, noget er rigtigt. Ja. Men det er jo alt det der, og det er fordi, det er måden, man klipper den på, det er tidspunktet, man klipper den på, der er problemet, ikke?
1: Ja.
0: Og det vil sige, det er de der løgrette stridende grene, der kommer op imellem træerne.
1: Ja.
0: Men hvis nu man lader være med at beskære dem for hårdt, og det er så at sige, det er jo mest om vinteren, hvis man beskærer den for hårdt, så kommer alle de der vandris reelt op.
1: Ja, det er ikke rigtigt, det har jeg set.
0: Ja, men man bør egentlig beskære dem i omkring juli, august og september måned. Der er det bedst at beskære alle frugttræer i princippet.
1: Jamen for søren, der skal de jo til at give frugt.
0: Ja, men det er så efter frugten, den er sag af.
1: Nå.
0: Så klipper man den præcis der, så undgår man faktisk vandrisen.
1: Og
0: hvis så man klipper dem måske lidt, ikke for meget, og så gør det hver år, og giver dem en lille tur med klipperen.
1: Ja.
0: Så undgår man faktisk det der vandris.
1: Nå.
0: Ja. Så okay. det er en rigtig god idé.
1: Ja. Men sådan er med de der små.
0: Ja, så man gentager det hver eneste år.
1: Ja.
0: Men at undgå den der kraftige vinterbeskæring
1: i vinterperioden. Jeg kan godt huske, jeg fik klippet en æbletræ af en, som tro havde forstand på. Så kom alle de der vandris.
0: Lige præcis. Men som sagt, man kan også ringe herind til os på et eller andet givet tidspunkt, hvis der er sådan, man har lyst til det. Hvis man har et spørgsmål, og det skal vi nok sige til, når det kommer, man kan det, fordi det, vi tager det lige omkring ved 10-tiden eller 11-tiden. 11-tiden, det kommer lige. Ja, lige præcis.
1: Ja, så det er fint nok.
0: Ja, skal vi spille et stykke musik?
1: Det kan jo være,
0: at
1: vi kan hjælpe dem.
0: Ja, men det er jo det. Men ellers så kom jeg så med nogle små desinger ind imellem. Det, det er sådan ganske udmærket.
1: Ja, det er fint nok.
0: Ja.
1: Godt nok.
0: Har du noget derovre, der...
1: Jamen, vi kan tage den der med à la carte dansebanen, så
0: ja.
1: Lad nu lysene brænde.
0: Ja.

0: Jamen, det var jo så à la carte dansebane. Så lavede du lyserne brænde,
1: ja.
0: Det er jo også fint med lysene, de brænder, hvis så kan de se, at der er nogen hjemme, hvis de besøger en.
1: Helt sikkert. Så er der ingen teori på det tidspunkt der.
0: Ja, det ved man jo aldrig.
1: Nej, jeg ved det godt, fordi jeg må sige, nu er jeg for stjålen lige sådan en hækklipper, du ved, med batteri.
0: Ja.
1: Og den var det lå på traileren, den var lukket til med præsendingen, men væk er den.
0: Ja, der er en, der vil
1: have kig. Ja, det er en, der har haft lyst til mere, end jeg skal bruge.
0: Ja.
1: Men så er der det jo.
0: Men det er frygteligt, hvad der sker
1: egentlig. Ja, men det er...
0: Der må gå nogen rundt ved os om natten, fordi jeg synes, tingene de forsvinder.
1: Ja, ja. Men jeg tænkte også, man kan jo egentlig lave mange ting her i juni måned i haven. Man kan jo plante sommerblomster blandt andet, og man kan så ekstra grøntsager, hvis ellers man er begyndt at tage dem. Man kan tage kartofler op, man kan fjerne ukrudt, og man kan selvfølgelig slå græsplænen regelmæssigt. Så spørgsmålet er, hvor høj skal den så være? Fordi det er jo egentlig, hvis du bruger en robotklipper, ikke, så kører den jo meget lav i forhold. Ja, ja. Men jeg tror en gang imellem, hvis ikke der kommer regn, når der kommer regn, så er det ligegyldigt. Men hvis ikke der kommer regn, så tror jeg, man skal hæve den en lille smule, fordi så har den chance til stadigvæk at være grøn.
0: At være grøn i stedet for sådan en
1: vis præcis, ja. Og man kan bekæmpe skadedyr og sygdomme, det kan man gøre indtil videre i hvert fald med gift. Det er svært at købe noget i det hele taget. Og det ender jo til sidst med, at vi overhovedet ikke må gøre noget som helst.
0: Nu siger du det der med gift.
1: Ja.
0: Altså, jeg kender jo et par landmænd. De siger jo altid, at det er alle dem der med byhaveren, der sviner mest med alt det der gift. Og alt det kommunen lægger ud. Men landmanden får skylden.
1: Problemet er jo så bare, at man kan faktisk ikke rigtig købe noget som privatmand.
0: Nej,
1: og hvis selv man kan købe noget, så er det så fortyndet, at man skal bruge en hel masse af det.
0: Ja.
1: Altså, men hvis nu man bruger noget af naturens egne produkter, at det så sige lavet på enten brændeller eller sådan noget, du ved, man selv har kogt ned, så kan man også godt bruge det i stedet for, at man bruger den der, ikke? Er det lusene? Jamen, de kan ikke lide sæbe, for eksempel, ikke? Altså at sige, bare ganske lidt sulfasæbe, og så lidt sprit. Ja, så går det helt fint, så dør de jo lige så langsomt.
0: Ja. Det er fordi, de kan ikke trække vejr igennem
1: sæben. De kan nemlig ikke trække vejr, nej.
0: Og vi andre vil gerne have
1: sæben. Ja, ja. Så det er. Men man kan tønde ud i fortegnerne, man kan lave lidt ekstra plads til frugterne, og det er så at sige, at man fjerner nogle af de frugter, der er, fordi de kan jo ikke udvikle sig alle sammen alligevel. Så det er med at fjerne nogle af
0: dem. De får i hvert fald nogle pænere æbler, hvis man tønder lidt ud i dem, så.
1: Ja.
0: Men pænt store.
1: Ja, ja, og ellers så skal man bare ny have her i juni måned. Ja. Det er helt fantastisk. Ja.
0: Og det der med ukrudt, det er jo ikke bare i juni, det er jo hele året.
1: Det er jo hele året rundt, ja. Godt. Vi skal have et nummer med Andrea Berg, Dein Engel.
0: Ja.

0: Ja, vi fik et nummer her med Andrea Bav, Dein Engel.
1: Ja. Jeg kunne da godt tænke mig at spille Albatros med min lille engel.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, den kan nok være lige så god som alle de andre.
0: Ja, helt sikkert.

0: Ja, vi fik et nummer her med Bonnie Tyler. Here she comes.
1: Ja, jeg har fundet en med Alice og Rita, og jeg tror, det er noget, vi alle sammen drømmer om.
0: Ja.
1: Alle drømmer om sommer igen.
0: Ja, ja.
1: Nu synes jeg godt nok, nu vil vi gerne have noget varm.
0: Men det kommer.
1: Ja, det håber vi.
0: 30 grader.
1: Ja, så nu sætter vi Alice og Rita på.
0: Ja.

0: det er jo lidt af en kort melodunt.
1: Ja, den var heller knappest 2 minutter.
0: Ja, ja.
1: Men det var jo så Alice og Rita, der drømte om sommer igen.
0: Ja. Jeg tænkte lige på en ting, det var egentlig køkkenhaven. Hvis nu man egentlig har et dårligt område, hvor tingene ikke gror, så kunne det være, at det var jorden, der var et problem. Hvis det er lerjord, det er tung og det er fugtigt, så vil planterne jo ikke være der i forhold til, hvis nu det havde været sådan en let muljord, man kan tage frem. Men for at ændre på det, så kan man jo egentlig bare smide sand på.
1: Ja.
0: Og så få det simpelthen pulseret rundt, så man får en helt anden, en helt anden måde at have køkkenhaven på.
1: Ja.
0: Så på den måde, der kan man jo få en ny og flot øver, for det er faktisk kun de der 10 cm i toppen, man egentlig har brug for.
1: Ja, fordi
0: i bund og rundt, jo.
1: Ja, fordi det er noget, der svarer til, hvor langt en porre skal gå ned, ikke?
0: Ja, ja. Og jeg ved også godt, hvis man putter masser af hestemøg derned, så skal det selvfølgelig bare bruge noget mere kvælstof, fordi der er masser af halm i det der hestemøg. Ja. Så skal man jo også have lidt mere kvælstof for at få det til at svinde.
1: Ja.
0: Vi skal have en ord med Helge Engelbrecht, når sommeren vender tilbage.
1: Uha.

0: Ja, så tror jeg nok, jeg vil en tur til Sjælland.
1: Jamen, det gør vi det så.
0: Med Alvilda Ernst.
1: Ja.
0: Hos lille mor på Lyngbyvej.
1: Ja, yes, så tager vi derover.
0: Ja, det gør vi da.
1: Ja da.
2: Min mand, han skred som en fra mig i går. Jeg tror også nok, at jeg er lidt for hård. Han tog sin stok, sin frakke og

0: Ja, det var jo så Alvilda Ernst. Ja. Hos lillemor på Lyngbyvej. Det var en af de gamle.
1: Det var en af de rigtig gamle der. Ja, ja da. Når folk de sådan planter i haven, så planter de som regel alt for tæt. Og det svarer jo til, at alle planter skal konkurrere med hinanden om pladsen og om den næringsstof, man egentlig putter i jorden. Så hvis man sådan generelt regner med afstanden på planter, som er bedst, så er det cirka 1,5 meter. Og så kan man sætte stav der imellem i stedet for.
0: Nå, jeg skulle lige til at spørge, det er jo ikke alle planter, der skal stå så
1: og
0: langt.
1: Og dem kan man så fjerne, fordi de dør af sig selv, hvis der er sådan tingene, de lukker af alligevel, ikke? Ja. Men 1,5 meter, det er de blivende planter. Så står alle sammen helt, altså flotte, altid. Nu lige der, hvor jeg bor nu. Der, altså, jeg kan ikke lade med at gå og kigge, fordi ja, de har jo lige renoveret hele skidtet. Og der kan jeg se, hvor tæt de planter. Altså, det er rigtig godt for gartneren, for de antænder ret mange penge, når de køber så mange planter for at få den sat, jo ikke?
0: Ja, de er
1: og de står med 40 cm mellemrum, og det er stadigvæk kun buske, ikke? Og det er for tæt. Det er simpelthen for tæt. De kan ikke leve alle sammen alligevel.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men stavderen, de skulle gerne stå op og lukke.
1: Ja, det gør de så også. Ja. Men det er derfor, jeg siger, 1,5 meter, ikke? Men det er givet, og så kan man altid sætte noget imellem.
0: Ja. Ja. Jeg så lige et gammelt haveprogram i går. Hvad hedder det? Det var et rosenbed.
1: Ja.
0: Og der havde han lavet sådan et... Ja, det var ikke 8-tal, men det var sådan noget i den figur. Ja. Jeg tænkte også, det var da godt nok tæt.
1: Ja.
0: Han satte alle de roser, hvad var det? Ja, det var meget langt nede. Han... Det var noget med under podestedet, skulle de ned.
1: Ja, men det er også rigtigt. Ja. Det er også rigtigt. Så. Men selve afstanden imellem dem, ikke?
0: Der var ikke 1,5 meter.
1: Nej, det skal der så heller ikke være. Nå. I rosa jo. Det er jo buske. Ja. Altså, ja. I rosa, nej. Der skal være 50.
0: Ja. Ja. De var i hvert fald tæt.
1: Ja, ja.
0: Så der godt ud, da de blomstrede.
1: Ja, men det er helt, helt sikkert.
0: Det gjorde så.
1: Ja, vi skal have nummer med Freddie Mercury. The Great Pretender.
0: Nå, ja.

0: Ja, vi fik en nummer her med Freddie Mercury, The Great Pretender. Og de ser jo stadigvæk derude på det kontor der. Yeah. Og 98, 35, 32, er det 22. Ja, og sådan cirka om 5 minutter eller sådan noget, tror jeg. Er det ikke, passer det ikke sådan nogenlunde med, at
1: jo,
0: vi godt kan tage?
1: Jo, 11.
0: Ja, yeah. Så starter vi quizzen op, stille og roligt. Og vi har mange spørgsmål, så jeg kan blive ved i flere timer, om der skal være. Men,
1: jamen, der skal også være til hele år.
0: Ja, men det er jo også det. Jamen, det kan sande for nu af. Så det er ikke noget problem. Yes, har du et eller andet år sådan?
1: Ja, jeg har en med Allan Mortensen, der hedder Den Lille Trommeslager.
0: Jo, jo.
1: Så ham tager vi lige.

0: Det var jo så Allan Mortensen med den lille trommeslager.
1: Ja. Og nu sætter vi lige et stykke musik på, men ellers så er quizzen i gang på 98 35 36 63.
0: Hvis de vil herind i studiet, skal de have noget andet, ikke?
1: Er det ikke 98 35 36 63?
0: Jo, det er der så.
1: Jamen, det, ja, det er jo.
0: Jeg er ikke vågen endnu.
1: Nej, nej. Men vi tager lige nummer med Cliff Richard. We don't talk anymore. Ja, nu så sige, det er jo ikke lige den, jeg satte på.
0: Nå.
1: Så nu sætter jeg den rigtig på.
0: Ja,
1: det er jo så, we don't talk anymore.

0: Ja, vi fik et lille nummer her med Cliff Richard med We Don't Talk Anymore. Ja, så quizzen er åben. Og man kan selvfølgelig ringe herind på 98 35 36 63. Det er i studiet. Så ser vi, om der er nogen, der vil snakke med os.
1: Ja, men det er jo ingenting. Sikkert, altså.
0: Det er jo, ja, ja. Det er rutinen viser jo. Så. Men vi prøver. Og vi er jo klar her, og jeg stiller spørgsmål, når I kommer ind til mig. 98, 35. Så har vi en lytter. Hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger fra Fyn.
0: Goddag, Inger fra Fyn.
2: Goddag.
0: Ja. Ja. Nu stiller jeg dig et spørgsmål, så er det jo så, om du kan gætte det jo.
2: Ja, det er jo lige det jo.
0: Kan du fortælle mig, hvad er en skunkkål? S-K-U-N-K-kål. Skunkkål. Ja.
2: Er det noget, man opbevarer en eller anden art af kål?
0: Nej.
2: Nå.
0: Så du må prøve igen.
2: Ja, det er fint.
0: Ja, det er godt. Ja, nej, nej. Ja, det kan godt være, det er lidt besværligt, hvad man ved, hvad en skunkkål det er.
1: Ja, det, er ja. Ikke, det er ikke lige noget, der
0: det er ikke noget, der lige fænger.
1: Men når du fortæller, så ved jeg garanteret,
0: ja,
1: hvad
0: men,
1: det er.
0: Ja, men helt, helt sikkert. Og det er sådan lidt specielt, må man sige. Altså, det er ikke sjovt at møde den i hvert fald, skal jeg sige sådan.
1: Nå, ja, det giver heller ikke mig noget.
0: Nej.
1: Idé om, hvad det kan være.
0: Nej. Er der nogen, der kan gætte det? Ja, men vi aldrig. Det kan godt være, at spørgsmålet er lidt svær, men det gør jo heller ikke noget. Ja, ja, men det er jo det jo. Ja, hvem har vi med?
3: Ja, det er Lise.
0: Ja, goddag Lise. Ved du, hvad en skunkkål det er?
3: Jamen, det er en ildelukkende plante. Det er en hampplante.
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Det har du bestemt, hvad hænder
0: sig. Og den lugter ikke spor sjov, må jeg sige. Nej, når man møder den der. Den er simpelthen så træls i hvert fald. Men du skal have et stykke musik.
3: Ja, sagde jeg vil høre om den nye med Herdrup. Den er lagt ind. Ikke min skyld.
0: Ikke min skyld? Ja, det ved jeg egentlig ikke,
3: ja,
0: dem der.
3: Den der med, jeg ikke har en kæreste.
0: Skrev du den ned?
1: Ikke min skyld.
0: Ikke min skyld, ja. Med, det var med Anne Herdorf, ikke også?
3: Ikke min skyld, ikke min skyld, ja. Med, det
0: var med Anne Herdorf, ikke også?
3: Nej,
0: Herborg Torkild står. Nå, okay. Det er hende fra
1: Færøerne. Ja.
0: Godt, vi prøver.
3: Ja, og hvis ikke, så må det være den, der hedder Vi Hører Sammen.
0: Ja.
3: Tage, jeg har lige et tillægsspørgsmål fra ja. Min datter.
0: Ja.
3: Ved du, hvor man kan købe hvide hostas?
0: Altså hvide hostas?
3: Ja.
0: Ja. Det kan man sådan set gøre i alle plantecentre.
3: Ikke på Sjælland.
0: Ikke på Sjælland? Nej, nej. Okay. Og så tror jeg næsten, du kan, fordi så skal... Nu ved jeg ikke, hvor langt du er fra Hillerød. Eller hun er fra Hillerød.
3: Ja, men... ikke så langt, så det ikke kan lade sig gøre.
0: Nej, Plantorama i Hillerød, der ved jeg, de har den.
3: Åh, det er super. Tak
0: skal du have. Ja, velbekomme.
3: Okay.
0: Så er det godt.
3: Super.
0: Ja, godt, ja. Hej, hej.
3: Tak for
0: hjælpen. Ja, velbekomme, ja. Hej. Ja. Men vi skal jo spille, vi skal lige spille det nummer der, som...
1: Ja, men...
0: men du har ikke fundet den.
1: Jeg har ikke fundet den.
0: Nej, godt. Men ellers så tager vi bare et spørgsmål mere, og man kan bare lige ringe ind til studiet her på 98 35 36 63, så har jeg et nyt spørgsmål. Ja, hvem har vi med?
4: Det er Maja.
0: Det er Maja. Kan du fortælle mig, hvad er en regning?
4: En hvad?
0: En regning. R-E-G-N-I-N-G. Regning.
4: Det er sgu da noget, man tror, hvis man skylder noget.
0: Ja, men det er også rigtigt, men det er forkert.
1: Det er også noget, du får, hvis du betaler.
0: Det er ikke rigtigt. Så, du må prøve igen. Det er godt, ja. Hej.
4: Hej.

0: Ja.
1: Det var jo så den der med à la carte dansebanen, sig du kan lide mig.
0: Ja.
1: Er der nogen på, eller skal vi tage den?
2: Vi er en på igen. Har vi en lytter igen?
3: Ja, det er Maja.
2: Ja, goddag, Maja. Goddag. Den der med den der regning der.
3: Ja.
2: Ved du, hvad det er?
1: Ja, en fraktur.
2: Det er det heller ikke, desværre. Og når nu vi snakker her, så er det jo kvits omkring planter.
1: Jeg skulle lige
2: så
1: sige, vi er i planteverdenen.
2: Ja, ja. Så vi er i planteverdenen. Ja. Godt, ja. Hej.
3: Okay.
2: Ja.
1: Så kan vi lige høre den med Herbert Tocqvists dotter. Vi hører sammen.
2: Ja.

0: det var jo så Herbert Thorkildsdottir med, vi hører sammen.
1: Ja, den er rigtig god.
0: Ja, så ved jeg ikke, om vi har en lytter med, eller...
1: Der er ikke, ja, jeg kan se allerede, der er en med nu.
0: Jamen, det var godt.
1: Ja, men vi prøver da bare igen.
2: Ja, det er Lise.
1: Ja, goddag, Lise.
2: Tager vi ude i noget, Michael og jeg, omkring noget beregning af gødning og sådan noget til planter?
1: Det er også forkert.
2: Det er også forkert?
1: Ja.
2: Okay.
1: Så I må prøve igen.
2: Ja, det gør vi.
1: Det er godt, ja. Hej, hej.
2: Hej.
1: Ja, jeg kan også se, at den er svært, det spørgsmål der.
0: Ja, jeg vil ikke engang spørge dig, hvad det er, fordi så kan lytteren jo høre.
1: Ja, det, men det er også det jo. Ja, så, men det var ikke lige det, vi egentlig var hensyn til.
0: Nej.
1: Men vi skal bare prøve igen, så ingen problem med det. Og kan I stadigvæk høre os? Så må vi jo spørge lytterne, om de kan høre os, når vi egentlig er igennem, jo.
3: Jeg prøver lige det.
1: Så.
0: Ja.
3: Igennem det, så kunne vi næsten høre
1: jer. Nej. Men den står jo egentlig på sådan, og den nu er jeg også skruet op her. Men vi kan selvfølgelig, den næste lytter kommer igennem, kan spørge, om vi kan høre, hvad vi siger, ikke? Altså, må det ikke være sådan?
0: Det må de jo kære for, så svarer de jo ikke på.
1: Ja, den der.
3: Lidt mere.
1: Bare tager vi en lille smule mere. Ja, vi prøver. Ja da. Ja, er der nogen, der kan gætte, hvad det er, vi er ude efter her? Hvad er en regning? Ja, det er jo selvfølgelig mange ting, det kan jeg godt se, men når det er inden for planteverdenen, så burde man egentlig kunne...
0: Er det en bregne?
1: Nej, det er det heller ikke.
0: Det er lige noget, der er ved mig.
1: Ja. Altså, jeg synes, det ligger lige for, altså umiddelbart.
0: Det var også derfor, jeg tænkte regning, bregne.
1: Ja, ja. Ja. Nej, men det kan godt være, at det er et svært spørgsmål, den der.
0: Ja.
1: Ja. Men lad os se, om der er nogen. Så, nu er der nogen igennem, ja. Hvem har vi igennem?
4: Det er Birte.
1: Ja, goddag, Birte.
4: Goddag.
1: Kan du regne ud, hvad det er?
4: Regning, det er sådan, når man planter, hvor lang afstand og sådan noget, der skal være.
1: Nej. Det er heller ikke det.
4: Er heller ikke det?
1: Nej.
4: Så der er ingen plante, der hedder regning.
1: Det er der.
0: Kan du høre os i æteren?
1: Kan du høre os i æteren, når vi siger noget herinde fra?
4: Vi kan høre jer i radioen, men på telefonen, der er I meget langt henne.
1: Der er vi meget langt henne i telefonen. Nå.
0: Det må vi se, om vi kan røre ved
1: teknikken. Det må vi se, om vi lige kan gøre noget ved. Er det bedre nu?
4: Ja, lidt bedre, men ikke meget.
1: Nej, okay.
4: Og vi har også haft problemer med at høre dem, der ringer ind, når de svarer.
1: Det har jeg også problemer med.
4: Nå.
1: Har jeg også problemer med det?
4: Ja.
1: Nå. Ja, men det... Ja, okay. Men vi prøver lige at se, om vi kan finde ud af, hvad der er galt, så...
4: Ja.
1: Så men du må prøve igen.
4: Ja.
1: Ja, godt. Så lige indtil til vi finder ud af, hvad det egentlig er, der er problemet her, så tror jeg lige, vi sætter noget musik på. Sådan i. Og vi kan godt tage de der tre stykker, hvis
0: kan
1: der
0: vi
1: var.
0: Kan vi tage de tre?
1: Ja, det synes jeg, det er en god idé.
0: Jamen ved du hvad, det gør vi da bare. Ja. Det er, hvad hedder, skulle lige læse her. Det var en, der hedder Johanne, som har bestilt noget musik. Michael Winkler med Gæstebogen, og Svend Bisgaard, Tisler, Tjørn og Neller, og så Ole med Prøv at drømme noget smukt. Så dem kommer lige her.

0: Ja, så prøver vi en gang mere, fordi vi er stadigvæk ikke lidt helt vågen herinde.
1: Det må jo være det, der er galt i hvert fald. Ja, ja.
0: Men det var Johanne, der har bestilt 3 stykker musik. Og det var så gæstebogen med Gustav Winkler og Tisler, Tjørn og Neller med Svend Bisgaard. Og så prøv at drømme noget smukt. Det skulle så være med Ole, men jeg synes, det lød ligesom det var Robertino, men det skal vi jo ikke kunne sige.
1: Nej, det er også det.
0: Men vi siger tak for støtten til Johanne.
1: Ja, og så kan vi se, der er en lytter igennem, så vi prøver lige. Har vi en igennem? Hvem har vi igennem?
0: Husk at skrue op for højtaleren.
1: Det har jeg gjort.
0: Det har vi gjort.
1: Ja. Har vi nogen igennem? Hallo? Har vi nogen igennem? Har vi en igennem?
2: Nej.
1: Er der nogen igennem?

0: Det var et godt spørgsmål, jo.
1: Ja, det er nemlig et godt spørgsmål.
2: Ja.
3: Det kan vi ikke rigtig svare på.
1: Når de ringer en og vil svare på spørgsmålene, vi kan overhovedet ikke høre, hvis de er i telefonen.
2: Nej, okay. Det er så det, vi er ved at finde ud af, om hvordan vi egentlig, hvad vi går forkert. Så vi prøver lige igen, om man stadigvæk kan. Men har du fundet ud af, hvad det er?
1: Jeg tror, det er en bregne.
2: Det er det ikke.
1: Nå.
2: Nej.
1: Jeg prøver igen.
2: Du prøver bare igen, ja.
1: Så.
2: Ja, det er godt, ja. Hej. Ja, det er åbenbart lidt svært.
3: Jamen.
2: Har vi en igennem?

Har vi en igennem? Har vi en igennem? Hallo? Ja, hvem har vi igennem? Hvem har vi igennem? Hallo? Jeg sætter lige et stykke musik på her, for vi har ikke lige helt styr på det her, så vi sætter et stykke musik på. Og vi kan tage et nummer med The Beatles, det her Let It Be.

0: Ja, vi fik et nummer her med The Beatles, den hedder Let It Be. Og nu skal vi have chancer for, at vi kan få en igennem, så det prøver vi. Har vi en igennem?
1: Ja, det er Maja.
0: Ja, Maja, ja. Og så, Maja, nu er det dejligt, når vi snakker.
1: Nu bliver det tavs.
0: Ja, så er jeg sikker på.
2: Og du runger.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og, men det kan jeg nu hurtigt gøre, for jeg kan bare skrue ned her. Men så får vi nok at vide, om alle kan lytte det efter igen. Men ved du, hvad det var, vi snakker om?
1: Ja, det er noget med en regning.
2: Ja.
0: Ja, det er noget med en regning. Hvad er det?
1: Og det er forkert stave. De mener, det er stavefejl. Så det er en regning.
0: Det er det ikke.
1: Nå, det er heller ikke en regning.
2: Det er et ord, men jeg ved ikke, om jeg må.
0: Det må du gerne.
2: Du kan prøve at tænke på, hvad skal man gøre for at få en regning?
1: Når man skal det handle.
2: Ja, det skal man.
0: Det skal man også. Men det er jo heller ikke lige det.
2: Du er stadigvæk i planteverden.
1: Nå.
0: Det er stadigvæk planteverden, vi ligger i, for det er det, vi kører efter, ikke?
1: Jamen, det var en ære, Anders. Det er også planteverden.
0: Ja, det er også planteverden. Det er ikke en ære.
1: Nej.
0: Nej.
1: Og det er heller ikke en bregne.
0: Det er heller ikke en bregne.
2: Og det er så lige til, når du hører svar.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men vi prøver igen.
1: Okay.
0: Ja, det er godt, ja. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, det var så heller ikke et æren. Det var det ikke. Nej. Er der andre, der vil forsøge? Ellers så tager vi et nyt spørgsmål senere.
2: Jeg må ikke.
0: Nej, det var også det jo. Det var også det. Men vi prøver igen. Det kunne jo være, at der var nogen, der kunne gætte det.
2: Ja, der kunne gætte det, når de fik en lille ledetråd.
0: Men jeg ved ikke, om den er svær, den her.
2: Ja,
0: den er
2: lidt svær end.
0: Hvem har vi igennem?
3: Det er Lise.
0: Ja, god dag, Lise.
3: Altså, vi tænker på et eller andet med hvor meget vand der vi bruger. Altså, det der system med rør og...
0: Desværre.
3: Hvor meget nævnt?
0: Nej.
3: Altså, vandingsforbruget.
0: Nej. Det er, altså, jeg kan sige det så meget, det er noget med en træ at gøre.
2: Ja,
0: skal vi sige det?
2: Ja. Vand, det er jo heller ikke planteværden i den forstand.
0: Nej, det er jo næringsindholdet.
2: Ja, det er direkte en plante.
0: Men det er noget med et træ, jeg tænker på.
3: Ja, det er noget med træ, jamen, hvor meget vand træet suger, altså.
0: Nej. Det er det ikke.
3: Okay.
0: Du må prøve igen.
3: Ja, ja.
0: Ja, det er godt.
3: Ej.
0: Ej. Ja, er der nogen, der kan fortælle os på et eller andet tidspunkt, om de kan høre alt, hvad der bliver sagt nu, så er det jo egentlig skønt nok. Men,
2: jeg kan i hvert fald høre telefonen over ved mig. Det plejer jeg ikke at kan.
0: Nej, så kan det være
2: det
0: en chance.
2: Ja,
0: ja. Så er det en chance, ja. Har vi en ny lytter igen? Ja. Hvad så, Johanne? Ved du det?
4: Jeg tror, det er beskæring af træer.
0: Nej.
2: Jeg vil da så vende om at sige, en lille ledetråd mere, der er noget vildt på træet.
0: Ja. Så, men Johanna, du må prøve igen.
4: Jamen, jeg er ikke ansvaret.
0: Nej, det er jo det med det jo.
4: Så, det er godt.
0: Ja. Det lader så til, at de kan høre det nu alle sammen, så det er jo dejligt, ikke? Det, når vi kan gøre det rigtigt.
2: Vi er ved at have på styr på.
0: Men jeg tror, at spørgsmålet ligger i,

0: birkesaft.
1: Nej.
0: Det skal du være med i hvide træ.
2: Jamen, det er ikke hvide træ. Det er hvidt, der kommer derpå.
1: Ja.
0: Nå.
1: Nå.
0: Vili, hvad er så? Det er noget, der kommer på et træ. Det er noget hvidt, der kommer på et træ.
2: Må Vili godt være med?
1: Jeg kan godt se, at den er lidt svær.
2: Det er sådan noget, man også godt kan tænke sig at beskære, og så sætte ind i en vas, der pynter.
0: Ja, mus.
2: Nej.
0: Ja, det skal du prøve. Tak.
1: Du må prøve igen. Godt.
2: Skal de have en lille ledetråd?
1: Ja, det er vi nødt til.
2: Fordi... Så begynder ord med P.
1: Ja, lige præcis. Så der skulle være en chance nu. Med
2: næsten.
1: Fuld knald på.
2: Det kan næsten ikke være andet.
1: Nej, det kan ikke være andet. Ja, er der nogen, der kan regne ud? Altså, det begynder med P. Og ender på E. Ja.
2: Ja, det må vi sige.
1: Lige præcis. Så har vi en lytter igen.
0: Ja, det er Inger.
1: Ja.
0: Er det en misteltæn?
1: Misteltæn. Det er ingen misteltæn.
0: Nå, nej. Jeg prøver igen.
1: Den begynder med M. Hej.
0: Hej.
1: Ja, altså, jeg kan også se, den er svær. Den begynder med P.
2: Jeg synes, den er logisk.
1: Ja, men det er præcis det,
2: det
1: jo.
2: Man ved det.
1: Ja, ja. Så, nu har vi ny lytter.
0: Ja, det bliver det igen.
1: Ja.
0: Er det pude?
1: En. Politi igen.
0: P-O-D-E.
1: Nej, det er det ikke.
0: Altså, man pude af træ, ikke?
1: Nej.
0: Okay.
1: Så,
0: nej.
1: Men så det er ikke det, vi snakker om. Nej. Så du må prøve. Ja, det er godt, ja. Hej.
0: Hej.
1: Nå.
2: Jeg kan slet ikke forstå det. Nå, der,
1: jeg, og jeg forstår jo ikke lige helt, fordi nej, det er jo noget, altså, man har i sin tegnbog, jo.
2: Ja, det ikke? Kan man også have.
1: Ja, det er jo det lige præcis det, jo.
2: Ja, det kan man.
1: Men,
2: der er i hvert fald mange, der har.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja. Jeg har altid.
1: Så nu tror jeg. Hvem har vi igennem?
0: Det er mig.
1: Ja.
0: Er penge?
2: P-E-N-G-E. Hvad mangler der mere end det, du siger? Du siger penge. Hvad for noget? Det skal jo ende på A.
0: Pengetræk.
2: Ja,
1: selvfølgelig.
0: Du er da ikke så dum. Ej, det
1: var med gode hjælp. Var det ikke så lige selv?
2: Vi sagde, at det var lige til.
1: Godt, du skal have et stykke musik.
0: Ja tak, og det skal være med Claus og Søren.
1: Ja.
0: Og det skal være, jeg skal lige kigge, kunskabens træ.
1: Kunskabens træ.
2: Ja.
1: Ja, men skal vi finde til dig?
0: Tak for det.
1: Ja, det er godt, ja. Hej,
0: hej.
1: Hej. Ja. Jeg kan godt se, den var sådan lidt svært, selvom vi nu skulle lige se give nogle sådan forskellige sprog, så det er dejligt, men vi har et nyt spørgsmål, så vi skal bare komme. Så ja. Vi er helt vilde med at dele spørgsmål ud her.
2: Ja, så ja. Når vi skal være så længe og give så mange ledetråde.
1: Ja, men det er også det. Ja. Så må vi se, om vi kan få en ny lytter igennem. Man ved aldrig. Nej. Og nu lader det jo så til, at alle kan høre os. Så det, er jo godt. Ja. 98, 35. 36, 63. Ja, hvem har vi hjemme? Ja, goddag, Johanne. Vil du gerne have et spørgsmål?
3: Ja, tak.
1: Ja. Hvad er en vandgran? V-A-N-D-G-R-A-N-D.
3: Jeg skal lige have bestemt, så det går jeg igennem i radioen.
1: Nå, så du skal lige have skruet ned.
2: Så nu har vi ekko på.
1: Ja.
3: Nu er det bedre.
1: Det er jo bedre. Hvad er en vandgran?
3: En hvad for noget?
1: En vandgran. V-A-N-D. G-R-A-N-D. Vandgran.
3: En vandgran?
1: Hvad er det?
3: Det må være en plante.
1: Ja, men det er fuldstændig korrekt, men det er jo ikke det, jeg er sikker på. For selvfølgelig en plante, det er jo det, vi...
3: Det er jo

0: Hvad
1: siger du?
0: Er det en dag, jeg er kvæg?
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er det ikke.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja. Så du må
0: prøve
1: igen, ja?
0: Ja, det er ikke andet for.
1: Ej, ej.
0: Ej, ej.
1: Ja. Skal vi om den er lige så svær, ellers så får de ledetråd.
2: Den kunne
1: det
2: jeg
1: kan
2: godt
1: finde,
2: forestille mig,
1: men,
2: den måske var,
1: ja,
2: var lidt men, sværere.
1: Men ja, så nu har vi en ny lytter med.
3: Ja, det er Lise.
1: Ja.
3: Ja, det er et løbfældende 0-3.
1: Det er fuldstændig korrekt.
2: 1-0 ja. Til dig.
1: Jeps. Ja. Ved du, hvad den
3: her
1: på latinsk?
3: Den var bedre end pengetræet tag. Ja.
1: Ved du, hvad den her på latinsk?
3: Hvad den hedder på latin?
1: Ja.
3: Åh, det ved jeg sgu da ikke.
1: Altså, det er ikke noget problem, fordi jeg ved det godt. Den her Meta Sequoia Dubetoides, det er jo nok
3: jamen,
1: ikke...
3: Ved du hvad? Det er også det, jeg går og tænker på hele dagen.
1: Jamen, det er også det jo. Nå, ja. Et stykke musik.
3: Ja, vi kan høre Walkers.
1: Walkers, ja.
3: Med Days Reality.
1: Days Reality.
3: Ja.
1: Ja. Men den finder vi til dig.
3: Det er godt, Tim.
1: Det er godt, ja. Hej.
3: Ja, hej.
1: Ja. Det var lidt nemmere, kan jeg se... Den her med vandgrænden der.
2: Ja.
1: Ja, men du har jo den første stykke musik.
2: Nej, jeg har ikke fundet den.
1: Du har ikke fundet
2: den
1: nu.
2: Jeg kan simpelthen ikke.
1: Så tager vi bare...
2: Jeg kan finde andet et.
1: Ja, ja, så tager vi bare et nyt spørgsmål.
2: Det ja, det kan
1: meget.
2: Vi også gøre.
1: Ja, ja, det kan ja. Vi også. Det kan vi sammen gøre. Ja, 98, 35, 36, 63. Så tager vi bare et nyt spørgsmål. Ja. Og vi har så mange, så vi deler ud af dem.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Den sidste her, som Lise skulle have, Space, hvad for noget? Den sidste Lise skulle have med Walkers.
1: Fik du ikke sådan noget?
2: Nej, jeg fik ikke det hele med.
1: Nå. Jamen, det så kan vi lige få en til at ringe ind. Ja, hvem har vi med?
4: Ja, det er Inger.
1: Ja, goddag, Inger.
4: Ja.
1: Vil du gerne have et nyt spørgsmål eller mig?
4: Ja, det må vi ellers, så skal vi have noget, vi kan svare på.
1: Det tror jeg også, der. Hvad er planten Charlotte? Ja, det er jo, altså, jeg kan sige det så meget, altså, det er i hvert fald en krydderurt, hvis det kan hjælpe dig lidt.
4: En krydderurt?
1: Ja, men den har et bestemt navn.
4: Er det krydderurt? Jamen, det kan være persillerud.
1: Det er det ikke.
4: Nå, hvad her er det? Telefonen, den står ret for højt. Når vi ringer en, der er ekko på.
1: Så skruer jeg ned nu.
4: Ja, det er fint. Jeg prøver igen, så.
1: Ja, det er helt okay,
4: ja,
1: dog.
4: Ja, ja. Hej.
1: Ja, det var ikke... Det var ikke det, vi... Persillerod, nej, det var det ikke. Men hvad er planten Charlotte? Ja, den har et bestemt navn. Og hvad var det noget med Lise? Hun, det vil du Lise, der
2: ja,
1: var
2: hun,
1: bestemt
2: hun
1: en.
2: Ja, en eller anden space off. Hvad for noget?
1: Ja, det er også rigtigt, men så må hun lige ringe til os igen, ja. Så kan vi lige finde... Ja. Ja, hvem har I igen?
0: Det er Johanne.
1: Ja. Johanne, ved du, hvad
0: det er? Det er ikke Charlotte, nej.
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er heller ikke.
1: Nej.
0: Det er
1: da
0: svært,
1: så. Ja, det kan godt være lidt svært, men det er det ikke. Jeg kan sige til mig, det er vildt flora. Så må vi se, om vi kan prøve igen.
0: Jamen, jeg prøver igen.
1: Ja, det er helt fint.
0: Ja, hej, hej.
1: Hej, hej. Ja. Hvad er planten Charlotte? Ja. Og det er jo Lise, der ringede ind, ikke også? Der skulle have et nummer.
2: Ja.
1: Ja, så men hun kan lige ringe ind, og så kan vi lige prøve at se, hvad der sker. Ja, hvem har vi igennem?
3: Ja, det er Lise.
1: Ja.
3: Ved du hvad, for det første, så hedder den Faced Reality, den med Walkers.
1: Ja, Reality.
3: Ja. Faced, ja.
1: Ja.
3: Og så den der Charlotte der.
1: Ja.
3: Kunne det være en høsanemone?
1: Det er det ikke.
3: Det er det ikke.
1: Nej.
3: Okay, godt.
1: Det er godt, ja. Hej, hej.
3: Hej.
2: Skal vi tage et stykke musik?
1: Ja.
5: Ordene, dos. 1, 2, 3, 4, nu.

0: Det var jo så Elvis.
1: Hvad spiller du nu?
0: Ja. Så et grønpæt med Atro og Elvis.
1: Ja.
0: Og det var så en, vi selv har sat på. Men nu kommer der jo så et stykke musik til.
1: Men der har lige...
0: Ja, men vi har lige et telefoner endnu.
1: Vi prøver lige at tage den ind. Komme. Ja. Hvem har vi igennem?
2: Det er Lise.
1: Ja.
2: Er det en sølvbedetage?
1: En.
2: En sølvbede eller en bladbede?
1: Nej, det er det ikke.
2: Nej.
1: Nej.
2: Okay.
1: Så vi prøver igen.
2: Stop.
1: Ja, det er godt til ej. Ja, så kan vi lige spille den en af dem der.
0: Ja, eller så kan vi lige få spørgsmålet igen.
1: Det kan vi også. Så det er jo spørgsmålet, hvad er planten Charlotte?
0: Åh, ja, det var
1: Charlotte. Ja, ja, ja. Nå, men der er en igennem, så tager vi lige den. Vi tager lige den. Ja, har vi et lytter igennem? Hallo? Har vi et lytter igennem? Har vi en lytter igennem? Hallo? Har vi en lytter igennem? Har vi en lytter igennem?
3: Ja, det er mig.
1: Ja?
3: Ja, hej.
1: Ved du, hvad den plante er?
3: Er det en ramsløg?
1: Nej, det er det Nå. Ikke.
3: Okay.
1: Ja, så nu prøv igen.
3: Ja, det gør jeg.
1: Ja, det godt, ja. Hej, hej.
3: I have... Få et ønske fra mig med Claus og Service.
1: Ja.
0: Godt.
1: Og du kommer.
3: Tak.
1: Så ingen problem i det. Godt, ja. Hej, hej.
3: Hej, hej.

0: med Maja, der skulle have den der kundskabets træ.
1: Ja.
0: Så nu har hun et kundskabets træ, og hun ved, hvad pengetræ er.
1: Ja.
0: Så hun er heldig.
1: Det er simpelthen godt. Vi har en lytter igen.
2: Ja, det er Johanne.
1: Ja.
2: Er det Mats?
1: Det er det ikke, nej. Så nå, det er, jeg kan godt se, det er svært, så du må prøve igen.
2: Jamen, det prøver jeg så.
1: Ja, det er godt, Johanne. Så. Ja. Så fint nok. Så hej, så længe. Ja, jeg kan sige det så meget, det er noget, der kryver. Ja.
0: Ja, jeg kan i hvert fald ikke lide det, der kryver.
1: Nej, det er også rigtigt. Det er lidt træls. Har vi en lytter igen?
3: Ja, det er Lise.
1: Ja.
3: Er det en kajurt?
1: Det er det ikke, nej.
3: Det er det heller ikke.
1: Det er det heller ikke, nej.
3: Så, okay.
1: Ja, men jeg kan også se, det er lidt svært spørgsmål, det her med.
3: Ja, det er det, fordi jeg...
1: Ja. Ja, ja.
3: Men det går ikke. Ja, ja. Men du giver mig holdt på det.
1: Ja, du prøver igen.
3: Ja, det er godt.
1: Ja, det er godt, ja.
3: Nej.
1: Ja. Altså, jeg ved... Altså, de kravler også ind i husen, ikke?
0: Jeg skulle lige altså, sige, de fleste af dem, de har dem inde i husen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: De fjerner, og så kommer det igen.
1: Ja, det gør de. Så det blev spændende, om der er nogen, der ved det der.
0: Ja.
1: Ja, ja. Så lad os se, om der er nogen, der har en chance. Så nu har vi en... Ny lytter igennem.
4: Ja, det er Inger.
1: Ja.
4: Brøndkarse.
1: Nej. Den kryver ikke ind i huset i hvert fald.
4: Nej. Det er jo en forsøg ved.
1: Ja, det er dem, der er rigtig.
4: Ja, det er i orden. Ja, jeg lever igen. Ja.
1: Nej, men jeg kan godt se, det er noget svært spørgsmål, det jeg lige har fundet her.
0: Ja, du er lidt for svært.
1: Ja. Men vi har alligevel givet nogle ledetråde, ikke?
0: Ja, det har vi. Helt sikkert.
1: Ja, ja.
0: Det har vi også givet til den her, fordi jeg bruger mig i hvert fald ikke om dem.
1: Og der er mange, der er rej for dem.
0: Ja, det er der også mange, der er.
1: Ja, hvem har vi igennem?
5: Ja, det er Hederkopper. Det er Maja.
1: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
5: Ja.
1: Hvad skal Maja have?
5: Hold det op.
1: Ja.
5: Gode spørgsmål med god hjælp.
1: Ja, jamen, det er jo det.
5: Ja, ja.
1: Og hvad kunne du tænke dig at høre?
5: Hvad skal vi høre? Nej, Lille.
0: Sig nu noget, jeg kan stave til, og noget, jeg kan finde.
5: Ja, men så siger det der. Så skal jeg være den der, som du døjer med at sige, men du godt kan sige.
0: Så ved jeg godt,
5: hvad
0: det er for
5: hjælp. Tak for hjælpen.
1: Den forstod jeg godt.
5: Det er okay.
0: Tak for
5: mig, ja.
0: Det er godt.
1: Ja, det er godt, ja. Hej, hej.
5: Hej, hej.
1: Ja, så fandt vi også ud af det. Så det er nogle svære spørgsmål.
0: Ja,
1: så, men skal vi tage den der nummer...
0: Ja, den der, som Lisa har valgt.
1: Ja.
0: Face the reality.
1: Ja.
0: Ja, den får I her.

0: This is face the reality.
1: Yeah. Og vi vil selvfølgelig sige tak til de lytter, der har været med i den her quizserie. Vi har mord og sag ind i hvert fald. Så og synes, det har været rigtig sjovt. Ja. Altså, det kan godt være, det er svært, men jeg synes stadigvæk, at det var lige til. Altså, ungefær.
0: Nogle ikke, af dem, man, de var jo, ja, ja. Sige, den pengetræ, den var ganske logisk, men det var svært at hente.
1: Ja, men tak til dem. Lytter der jo med. Det var dejligt. Ja. Så kan vi spille den der.
0: Ja, så kan vi spille den med Jante Schmidt, som Maja, hun gerne vil have.
1: Ja.
0: Ikke sejst, dir Bjarke.

0: så har vi lige skiftet lidt side her. Og,
1: så, det jeg var kan så ikke, jeg kan ikke huske, det hedder Ixeisdir Dir Berge.
0: Ja, lige præcis. det gik rigtig fint. Ja. Men har du fundet noget over nu?
1: Ah, jeg har fundet en med Tue Dans, der hedder Sommersol.
0: Ja.
1: Så den kan vi godt lige tage med.
0: Gerne,
1: ja, må den ikke?
0: Ja, ja.

0: Jamen, det var jo så sommersol med Two Dance.
1: Det var.
0: Og den vil vi gerne have noget mere af.
1: Ja, men altså, det kommer nok også på et tidspunkt, jo, vil vi tro. Vi skal have nummer med de Flippers. Bye bye, Belinda.
2: Rosenroter Wein.

0: Ja, vi fik et nummer her med de Flippers, Bye Bye Belinda.
1: Ja, jeg har fundet en Ace of Base, der hedder Wonderful Life. Yeah. Hvordan ikke vi kunne trænge til det lidt nu?
0: Vi må have et godt liv. Jamen, ja, det skal vi have.

Det var så Ace of Base, et wonderful life. Og så kommer der lige sådan, hvad skal man sige, en 60 stykker musik. Jeg kommer Costa del Sol og Honey Honey, og så kommer der søndag en dejlig dag, og så kommer servicemeddelelsen. Og så vender vi tilbage.

0: Vi har i dag søndag den 14. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Og så har vi en ændring til vores, eller nej, et nyt program, der er sat ind her på radioen på tirsdag. Og det er fra kl. 13 til kl. 14. Det er en, der hedder Nana Hylgaard, der har lavet et program om at leve for det halve. Hvordan kan man leve mere klimavenligt og spare penge ved et lavere forbrug, uden at føle, at man mangler noget? Så trænger man lige til at få nogle tips der, så kan det være, at man skulle prøve at lytte. Så er der danseaften den 16. juni 2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler Thyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og det danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af Thylandia. Seneste tilmelding, det er så i dag den 14. til Nilla på telefon 22 35 35 06. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der Bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner. Så er det Spilforsyningen. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du godt tilbud i Spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador, og hvis du køber Heltene fra Avador sammen med Den Gyldne By. Så gør du det, ja, så får du en ekstra bonus helt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kom ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Krammerhuset i Kås, et reol loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og vi kan faktisk sige, at I kan slå 3 fluer i et smæk, fordi når først I er kommet indenfor, så vil I opdage, at Nordjysk Garn, de har faktisk en afdeling inde hos os. De forhandler drops, GB-garn, Viking og Gro Handmade. Og vi har det mest i tilbehør, siger de. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtig, trygt og effektiv. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12.00. Og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens Kors her. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når det bliver sat udenfor. travl hverdag. Ja, det er vi jo mange, der har. Men vi har aftensmaden klar, og det er Nibe Pizza Steakhouse, det siger det. Du får en hurtig service, uden at gå på kompromis med smagen. Så prøv at forestille dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning, god samvittighed. Hos Nibe og Pizza Steakhouse, der sørger vi for resten. Først fra første bid til sidste smil. Præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Fordi god mad gør en forskel. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og telefonnummer 27 3x7 3x8. Har du brug for hjælp til at få pudset dine vinduer? Det kan være, at du mangler en til at slå dit græs. Det er muligvis også en hæk, der skal klippes på et tidspunkt. Så prøv at kontakte Flemming Jensen og tage en snak med ham og få et godt tilbud. Og det kan du gøre på 22 64 45 75. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, vi siger jo så tak til Bente for servicemeddelelseren. Der var jo lidt forskelligt. Og lige før hun kom, der kom jo A.D. Torben med Costa del Sol og ABBA Honey Honey. Og så fem gange Kaj. Søndag er en dejlig dag. Ja, har du noget på programmet derovre?
2: Jamen, jeg har en her. Det går også med de flippers, men jeg kan bare ikke lade være med at tage en, for jeg synes, den er god. Den her Moonia.
1: Ja.
3: Ja.

0: vi fik et nummer her med de Flippers, Monia.
1: Ja, men nu klokken er blevet så mange, så nu lukker vi telefoner nu på kontoret, fordi vi skal have tid til at finde dem, for I kunne nok mærke, det var det lang tid under quizzen.
0: Så de kan komme hjem til og få en meddelsen.
1: Ja, det kunne også være.
0: Ja, det, men det er ingenting.
1: Jeg kan aldrig vide noget, nej. Nej, men jeg har fundet Fortunes med No Matter What.
0: Yeah.

0: Det er jo så fortunes med no matter what.
1: Ja. Så tror jeg sætter det sidste stykke musik på herover for mig. Ja. Så jeg siger tak for nu, og vi kommer igen om 14
0: dage. Så kan
1: jeg
0: I
1: kommer
0: godt...
1: igen på søndag.
0: Ja, det gør du jo. Ja,
1: ja.
0: Men kan I godt begynde at finde leksikonet frem for de svære planter.
1: Ja. Peter Aldal, tre røver fra Rold.

0: Ja, vi fik lige den sidste melodi, jeg kunne spille. Det var Peter Aldal med Tre Røver for Rold.
1: Ja. Ja, det kan jeg godt se, at tiden den er ved at nærme sig, men nu får I lige en, der hedder der er Bondi. I Never Know. Og så ser vi, hvad der så sker.

Det var Bondi med I Never Know. Så er det ved at være tid for, at jeg også skal takke fra herfra. Og se, vi har hygget os gevaldigt herinde, og det var meget sjovt med de svære spørgsmål. Men vi kom jo igennem dem. Men vi har et program i morgen, der er fra 13 til 14. Nej, det passer ikke, fra 12 til 13. Der er dansktime, og 13 til 14 godt og blandet. Og så kommer vi 14 til 15, der er country. Og så overgiver vi radioen til vores kollegaer. Og så klokken 18, så kommer lige ved 19 igen. Så vi vil sige tak for i dag, og have en fortsat god søndag.

0: Radio 919.
1: Så vil jeg gerne byde velkommen til de gode nyheder, hvor vi skal høre noget kristen musik og dele en andagt. Og den næste time er din vært, Helle Madsen. Vi vil lægge ud med at høre Frelsens Hær, livet er dejligt.

Vi går videre med evangeliegruppen. Jesus har frelst min sjæl. Og Thomas Mansfeldt, noget går for ret.

Så er det noget over alt forstand med Benny Kusk og Halleluja med Gospel Roots.

Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet i form. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk

Så går vi til lidt gospel. I hvert fald tonerne er lidt gospelagtige. Det er instrumental nummer. Nobody Knows. Og så er det Gospel United. Lord, give me strength.

Jeg vil læse fra Apostlenes Gerninger, Guds Helligånd kommer. Disciplene samledes dagligt for at bede til Gud og afvente Helligåndens komme, sådan som Jesus havde lovet dem det. De vidste nu, at Jesus selv ikke længere ville komme og besøge dem, men når hans ånd kom, så ville han alligevel være hos dem, være dem nær, men blot på en ny måde. Det var blevet pinse, og disciplene var forsamlet for at fejre helligdagene, men så skete der pludselig noget mærkeligt. Bagefter beskrev de det, som om et vældigt vindstød var gået gennem hele huset og havde fyldt det op med støj. De så også tunger, som af ild, der fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Men alt det, de kunne se og høre, var intet imod den følelse, de havde inden i deres sjæl. Den varme og det liv, Jesus altid havde bragt med sig, hvor han gik og stod, fyldte nu dem alle sammen. Der forstod de, at Helligånden var kommet og havde taget bolig i hver enkelt af dem, ganske som Jesus havde lovet det. De var ved at sprænges af fryd og glæde og begyndte at takke og prise Gud i høje toner. Imens havde der samlet sig en stor menneskeskare uden for huset. De havde set og hørt noget af alt det mærkelige, der var sket, og nu var de nysgerrige efter at høre, hvad der foregik. Og da disciplene kom ud af huset og talte til skaren, forstod alle, hvad disciplene sagde til dem, ganske som om de talte på deres eget sprog, lige meget hvilke egen eller hvilke land de kom fra. Hvordan kan det dog gå til, spurgte folkene. Hvordan kan de tale i alle de forskellige tungemål? De har vel bare drukket for meget vin, sagde en anden. Peter besluttede sig til at forklare dem det hele. Det har været en meget speciel oplevelse. Helligånden er den usynlige guddommelige kraft i den kristne treenighed, Fader, Søn og Helligånden. Helligåndens opgave er at lede og guide os, dig og mig, at gøre Gud nærværende og levende for os. Hvis man skal tage nogle highlights om Helligånden, så er det en del af treenigheden, Guds talsmand og vejleder og åndens frugter. Og symboler for Helligånden er, som da Jesus blev døbt, en due, et kraftigt vindstød, som vi også har hørt om her i beretningen, eller tunger af ild, som vi også hørte om. Det er helt specielt at opleve. Man kan høre, jeg har oplevet at høre sådan en sagte, ligesom vindens sus. Og når det kommer, det er helt fantastisk. Det er slet ikke til at forklare, hvordan man føler. Så jeg kan godt forstå, hvordan de har følt dem, som vi læser om her, der følte Helligånden kom. Sådan en fryd, sådan en glæde, man føler også sådan en frihed. Helligånden, det er ligesom Guds åndedræt. Det er ham, vi indånder. Det er en usynlig, men livsnødvendig fortroen med åndens ild, salvelsen. Det er meget vigtigt, og også vi har Helligånden som vores leder og som vores guide. Helligånden, som kom, da Jesus han steg op til sin fader
og sidder ved hans højre hånd. I det øjeblik, der fik vi Helligånden som talsmand. Så vi er ikke ladt alene på denne jord, men vi har Helligånden til at lede og guide os. Det er vigtigt, at vi får Helligåndens dåb, Helligåndens kraft og oplever Åndens gaver og oplever at være ledt og guidet. Lad os bede en bøn. Kære Jesus, jeg takker dig for enhver, som lytter nu. Tak også for, at din Helligånd og kraft må manifestere sig hos den enkelte her. Tak for, du vil velsigne. Tak for, du vil være der. Tak for, du vil drage på mennesker også ind til dig, Jesus. Herre, vi priser og lover dit hellige navn. Jeg takker dig for din velsignelse over hver eneste lytter, og din velsignelse over de kristne i Danmark og her i området også, herre. Tak for din nåde og kærlighed. I Jesu navn. Amen. Så vil jeg også give lejlighed til, at enhver, som har et spørgsmål, eller har noget, som de kunne tænke sig at drøfte eller dele med mig, eller en problemstilling, så er du velkommen til at tage en kuvert og putte det ind, det du vil dele med mig derinde i, om du vil i kontakt på mail, eller telefon, eller Facebook, eller hvordan. Og så luk kuverten, og så skriv Helle på kuverten, og så kan du lægge den i receptionen på Nibe 19, og så vil jeg få beskeden. Så det er du velkommen til. Så vil vi gå videre med lidt sang. Vi vil tage to sange fra evangeliets gyldne sange. Den ene er Se, han gør det igen. Og så er det... Den anden er Min konge og jeg, vi vandrer sammen.

Så vil vi lytte til Christer Sjögren, Gyldne Morgen, og Perleporten med Ebba Andersen og Niels Peter Finde.

Så vil jeg lyse velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Så er tiden ved at være kommet, da jeg skal sige tak for i dag. Tak for, at du lyttede med. Og Gud velsigne dig. Og vi vil her til sidst lytte til Barnetro med Rita Ingebretsen og Helge Borglund. Og så Frelsens her med Herren velsigne dig. Tak for nu.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: God eftermiddag og velkommen til Midtjylland Radio. Tak til vores kolleger i Nibe. Jeg håber, I kommer rigtig godt hjem. Og resten af dagens program, ja, jeg har Kurt.
1: Ja, nå, undskyld. Ja, jamen, ja, Kurt er her, ja.
0: Det er rigtigt. Og Helmut, og vi skal være jeres studieværter indtil klokken den er 17.00. Ja. Så kommer Åsa og Peter og tager resten af aften. Men resten af dagen, det er fra 14 til 17, åben søndag med hilsen og musik og velkomst her under gratis musikønsker fra klokken 15 til 16. Fra 17.00 til 17.30, der er der eftermiddagsradio. Fra 17.30 til 18.30 er der klassisk time. 18.30 til 19.00, lidt af hvert. Og fra 19.00 til 20, åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Fra 20 til 21 er der medlemsquiz, og fra 21 til 22 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Ja. Det var det.
1: Det var ordene.
0: Ja. Har du fundet noget musik? Eller?
1: Nej, jeg er næsten lige kommet.
0: Ja. Så,
1: det er jamen, vi begge to.
0: Det er vi begge to, ja. Jeg vil starte med Jotlebi og så min lille grønne solskindsøg.

0: Ja, jeg startede ud med Jotlebjerg og min lille grønne solskinsø.
1: Så kan jeg godt levere igen.
0: Nå, det kan du godt.
1: Ja, det kan jeg lige nu.
0: Det er godt.
1: Ja, men så tager vi tørfisk med 5 gode råd. Værsgo.

så at hun altid føler, at du er hendes lys. Lyt til det femte råd, og husk at bruge forstanden, og pas nu rigtig godt.

0: Vi fik her tørfisk med 5 gode råd, så det var det.
1: Ja. Vi skal høre Smokey, Have You Ever Seen The Rain, men inden jeg siger det, I er velkommen til at ringe ind med gratis musikønsker her til at blive afviklet mellem 15 og 16, og det er på telefon 98 67 41 00.
0: Ja.

0: Det var Smokey med en dejlig udgave af Have You Ever Seen the Rain?
1: Så vil vi have Mabel. Det er jo en gammel Grand Prix-melodi med Boom Boom. Værsgo.

0: Vi hørte Mabel med Boom Boom, et gammelt Grand Prix-nummer.
1: Ja, og det blev jo et lille bitte boom til det internationale Grand Prix.
0: Jo, ja. Ja, sådan er det.
1: Ja.
0: Det veksler.
1: Ja. Vi skal høre Rasmus Seebach til en koncert, og vi skal høre nummer, der hedder Under Stjernerne på Himlen.
2: Jeg håber, I har hygget jer lige så meget, som jeg har hygget mig. Men før vi går, så vil jeg spørge, om det er okay, at vi lige tager en sidste sang. Det er en sang, som betyder enormt meget for mig, selvom det ikke er mig selv, der har skrevet den. Den er skrevet til min kære lillesøster af min kære gamle far. Her kommer Under Stjernerne på Himlen.

vi skal aften, Horsens. Mange tak fra hjertet. Lad noget larm for mine venner. De skønne strygerpiger. Mere larm.

0: Ja, vi hørte H.C. Eisner med Blue Hawaii, virus og bakterier og stik mig en øl. Vi fik også Christian Møldrup med Dejlig er sommernatten. Og rosinen i, hvad? Rosinen i pølseenden, Anja Guldhammer med Malaika. Disse var ordene her.
1: Før dem, så spillede jeg Rasmus Seebach med Under stjerne på himlen. Og jeg vil tage en koncertoptagelse mere. Det er som Candice, vi skal høre. Du betyder mere, end du tror.

0: Vi var til koncert med Kendis og hørte, at du betyder mere, end du tror.
1: Ja, så kan vi tage Svend Bisgaard med Musikken Lever, så hører vi, hvad det bliver til for noget. Værsgo.
0: Tak.

0: Vi fik Svend Bisgaard med Musikken lever.
1: Det gør den i allerhøjeste grad, så derfor vil jeg spille et nummer med Roland Kreiter, der hedder Santa Maria. Mm.

0: Vi hørte Johnny Madsen med Mona Lisa.
1: Og ja, før den, så spillede jeg Roland Kaiser med Santa Maria. Så skal vi høre Thomas Helmi med Stupid Man, men der er stadigvæk ledige pladser til gratis musik, og der er en, der ringer nu, kan jeg høre, så jeg sætter Thomas Helmi i gang.

0: Det var så Thomas Helmi med Stupid Man.
1: Så vil jeg tage Tommy Seebach med Boogie Woogie Rendezvous. Ja, det var sådan, det var. Værsgo.

0: Goddag.
1: Er det mig?
0: Ja, det var det.
1: Nå, jamen, så det var Tommy Seebach med Boogie Woogie og Rendezvous. Ja, jamen, det var fordi, jeg var lige ved at skrive.
0: Nå, lidt. Ja.
1: Vi skal have... Ja, det vil jeg ikke. Vil du have nogen?
0: Ja, jeg sidder med her.
1: Jamen, så tager du det.
0: Sidste nummer, inden vi skal i gang med radios musik, det bliver et nummer med John Logan, og det er The Alabama Song.

0: Det er jeg ikke helt, men jo, jeg har to her. Ja.
1: Det var det sidste nummer, inden vi skal i gang med gratis musik, og det var Johnny Logan med The Alabama Song. Så ellers så kan jeg spille den første sæde for Inge-Lise. Hvis jeg ikke kan finde den. Inge-Lise, du vil gerne høre Jan Kaiser og Anne Schilder med Is It Love Like Before, Stephanie Herten med Wolkenlos, og Gjort Spæk og Selekse med Marie Julie. Var du klar?
2: Ja.
1: Nå, okay.

Ja. Jeg snupper lige et par stykker her. Det bliver Kim med Diristatis med Sultans of Swing. Og så får vi Mikke Jensen med Nej er der faldet en stjerne. Nej, den vil jeg ikke lige. Nej, det var ikke den. Nå, vi tager lige den her i første omgang. Sultans.

0: Ja, vi har spillet for Camilla med MD Duo og Vindegård. Det var den, der blev spillet til dig, Camilla.
1: Ja. Så vil jeg spille for Gunhild et nummer med Kim og Hallo, der hedder Dine Øjne Siger Ja. Og så bliver det for Nina, Bisa Den, My Number One og Status Quo med Margarita Time. Og så for, hvad hun hedder, Karne med Peter Aldal, Klonen. Og der var en mere, og det var den tid. Nej, det var som det var. Det var mig, der vrøvler. Og de kommer her.

0: Ja.
1: Det var først Peter Aldal med Klovnen. Kim, hallo med dine øjne, siger ja. Bise den med My Number One og Status Quo med Marguerite Sarim.
0: Ja. Skulle jeg lige have et par stykker?
1: Det må du hellere.
0: Så bliver det Johanne med Peter Aldal, Når Mosekonen Brygger, og Svend Bisgaard med Underfulde Dage. Og skal vi tage en mere? Ja, vi kan også tage de to nu. Så det gør vi. I de sekunder.

0: Vi hørte, Peter.
1: Ja, det gør vi også. Vi hørte Peter Aldal, Når Moskonen Brygger, og Svend Bisgaard med Underfulde Dage, og det var til Johanne. Og vi hørte også... Nej, den har vi haft. Det var så Peter Aldal. Og det var... Nej. Det er vist det, det var herfra. Ja.
2: Så har jeg tre stykker fra Olga. Hun gerne høre Roland Cedermark med I Vores Sommerdans. Lotte Risold From A Jack to a King. Andy Borg med Santa Maria. De kommer her.

0: Olga, det var de tre stykker musik, du har bestilt. Roland Cedermark i vores sommerdans. Lotte Risoldt from A Jack to a King. Og til sidst var det Andy Borg med Santa Maria.
1: Ja, så skal vi spille for live. Og det er Viveke og Henrik Nørlykke med Oh Madonna. Og så skal vi også spille for Niels Erik. Det er Mikki Jensen med Nej. Se den, der faldt et stjerneskud. Den kommer her. Eller de kommer her. Værsgo.

0: Vi hørte Vicky Vivica og Henrik Nørlykke med Åh Madonna, og Mikke Jensen med Nej, se, der faldt et stjerneskud.
1: Det var så slut på dagens gratis musik. Det passede lige med tiden, næsten. Johanne, du har vundet i quizzen, så du vil gerne høre Fisker Thomas med Anna Lavenda, Osvald Helmuth med Kom hjem, kom hjem, og Fyns Harmoniforening med Lundeborg-hymnen. Når du har lyttet til dem, kan du så ikke lige ringe herind på radioen? Jeg skal lige spørge om noget.

town of Salsut on a Lilian i natt. Der speider en sømand fra rækken derude,

lang. Skal væsket i grønnet omkring hendes leje og nynne slappe over strand.

Nu som vejlede 80½, hvorfor gik du da det kjalt? Jeg er ene og forladt, som et vrag i Kattegat. Jeg som før var fuld besat i den store tavsenat.

0: Det var de tre stykker musik, du havde bestilt. Du havde vundet på quizzen. Det var først Fisker Thomas med Anna Lovinda. Så var der også Svart Helmut med Kom hjem, kom hjem. Og Fyns Harmonifovering med Lundeborg Hylden. Og du var helt ret i, at her var Fisker Thomas også med.
1: Ja. Ja, Gunhild, vi har ikke glemt dig. Der kommer noget her. Og det er med Candice. Nu tænder jeg lys. Og H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil. Værsgod.

0: Vi hører dig. H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil, og Candice, nu tænder jeg lys. Og det var til Gunhild.
1: Ja. Så er det vist på plads. Fede finder, funny boys. Kære lige at kasse mænd.

0: lytter til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio.
2: Det var Fede Finn og Funny Boys med Kære Lirkesmænd.
3: Så skulle man måske lige høre Alberte med Lyse Nætter. Hun har jo vundet førstepladsen på
2: Danmarks Radio.
3: Danmarks Radio,
2: ja. 100. Det er flot.
3: Det er
2: rigtig flot.
3: Så hun kommer her. Værsgo.

0: Vi hørte Alberta med Lyse Nætter.
1: Ja, og hår nummer 1 i den der top 100 på Danmarks Radio. Nummer 2, det var Gasolin med Kvinde Min. Ja.
2: Det blev mig for ondt at skulle præsentere den næste melodi. Og den melodi, den er det meget svært ved at skrive. Det er meget svært at skrive en kærlighedssang. Og vi har sådan cirka været 5 år på vej. Men endelig har vi dog fået skrevet en. Og så skal vi da ikke undlade at benytte lejligheden at dedikere den til alle disse smukke damer, som måtte være her i salen. Ja, foruden selvfølgelig også til vores egne kvinder. Men først og fremmest til alle kvinderne i salen.
3: Selvom de sikkert bliver nogle rappe skralder alle sammen, ligesom vores egne.
2: Det skal du ikke sige.

0: glad, Jørgen.
1: Ja. Ja, nummer to på Danmarks Radios Top 100. Det var Gasoline med Kvindevin.
2: Ja. Så kalder Anders Dunkels med Blå Roser. Værsgo.

0: Vi fik kælderen, der dunkedes med blå roser.
1: Nu skal vi have en gammel en. Rigtig gammel en.
0: Det er
1: med Preben Uglebjerg, og vi skal høre den om gyngerne og kausen.
0: Okay.
2: Der er 10

den stakkelsdirektør sagde, nu går vi da fallit. For folk de elskede det der gamle skidt, men hvad så tager vi varieteen med en kunstner, hvis kunst er sjældent. Så vi kan tjene ind på gyngerne, hvad vi har mistet på karusellen. Sådan går det altså hvert år, og så bliver der opført en vældig scene. Så kommer Nina, Frederik, Andro, Sisters, jeg og til sidst Marlene. Vent blot og se, næste år bliver det slemt. Så går måske både Harlekin og Columbine ganske uden hensyn til folkets følelser. Og tænk, hvis vi skal miste ham, der står og sælger bøf for varme pølser. Nå skulle det ske, så lov.

Jens Axel. Jens Axel, selvfølgelig. Jens Otto hedder det. Jeg kommer sgu altid til at sige Jens Axel. Nå, det er jo også to af alle ud af et dårligt stykke, så det kan jeg jo ikke. I kongens København er vores boligmangel stor. Men vi har øl og pandekager og verdens længste bord. Vi mangler hospitaler og børnehaver, men skulle vi beklage os, hvor vil de hen? Vi har jo Urban Hansen, byens største mand siden Enevælden. Og han kan tjene ind på gyngerne, hvad han har midt.

caféer, restauranter, og det søde natteliv, man har det næsten som en pariser. Vi her i København betaler bare 10 gange så høje priser. Godt, vi kan få turisterne i tusindvis.

dag kan man få trygt lige præcis, hvad det skal være. Og man kan købe alt, hvad hjertet og vindelkær begær. Alligevel ser man pornobetjenten liste frem med staven i hånden for at få lidt med sig hjem. Og så skal han i seng og rigtig ligge og hygge sig med modellen, så han tjener ind på gyngerne, hvad han har mistet på karusellen.

Staten gir gudskelov støtte til kunst. Asse til billeder af piger og af drukne mandfolk, der med brunstig blik river deres tøj af. Det og gør det nemlig ingenting, når bare maleren hedder Gaia. Vi kan få sjofle billeder nok, hvor der står rotens på akvarellen, så vi kan tjene ind på gyngerne, hvad vi har mistet på karusellen. Hver søndag stiller præsten i kirken klokken 10. Så står han ene og forladt uden publikum, fordi i Tjæreborg var alle til lørdagsbal på Kron. Hvad gør en præst så i den situation? Han sender hele menigheden til Mallorca i karavellen, så han tjener ind på gyngerne, hvad han har mistet på karusellen. Vigter de kære sovende børn, tager han på korstog med hele koret. Turen er ganske hyggelig, og den giver skællinger ned i foret. Hjemme i Tjæreborg går det lidt sløjt.

ikke at tage hjemme. Giv Danmark må bestå, så længe røde aksel spejler sin top i bølgen blå. Importen

0: Det var Preben Ulbjerg, som vi mistede alt for tidlig i en alder, var det enten 36 eller var det 38 år?
1: Deromkring.
0: Ja, med Gyngerne og Karusellen, det var tilbage i 1968. Der var jeg ikke andet druknejt.
1: Nej, sådan er det.
0: Ja.
1: Skal vi ikke tage og høre Elisabeth Schöneberg med Når solen kommer frem?
0: Jo.

0: Vi hørte Elisabeth Schöneberg med Når solen kommer frem.
1: Så skal vi høre Lasse Stefans med Når kontrin kom til Skåne.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det var, når Lasse Stefans med når kontrin kom til Skåne.
2: Ja, skulle vi have ham Kim Larsen igen, eller hvad?
1: Ja, skulle vi ikke det, han
2: med... Kim Larsen og Bellamy med pianomanden.
1: Ja, det var det, der blev nummer tre på det. Og har det ikke... Han har kun selv skrevet titlen. Melodien har han lånt af en eller anden.
2: Ja. Så. Men sådan er det.
1: Det er jo lige mig.
2: Ja, ja, han er sikker. Han er udmærket. Ja. Her kommer han.
3: Stille blues i mål og maj. Piano mand, kan du høre mig? Hvordan

0: Det var Kim Larsen og Bellamy med Piano Man.
1: Så skal vi høre Claus & Sullivan's Bang Triang. Det er en 2024 version, og jeg tror, det bliver det sidste nummer for mit vedkommende for i dag. Vi er afløst lige om lidt.
0: Ja.
1: Så jeg vil sige tak for i dag, og tak til Rico. Det har som tilvænt altid været underholdende og sjovt.
0: Tak i lige måde.
1: Så.
0: Og tak til de, der har lyttet med.
1: Ja, nemlig
0: dem der har
1: været med til at bestille
0: musik. Og stille musikken an her mod gratis musik.
1: Nemlig.
0: Ja.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

Ja, så er vi startet ud på det her program, som hedder Eftermiddagsradio. Det er her fra 17 til 17.30. Mit navn er Åse, og jeg skal være her til klokken, den er 22. Peter Aldal, han dukker op lige om et øjeblik, og vi er her begge to fra til klokken 22 i aften. Programmet er sådan, at fra 17 til 17.30, der har vi eftermiddagsradio, 17.30 til 18.30, klassisk time, 18.30 til 19, lidt af hvert. 19 til 20, der har vi åben søndag med musikhilsener og velkomst. 20 til 21, der kommer der en medlemsquiz, og 21 til 22, der har vi åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Det var programmer. Her er klokken 22 i aften. Vi har hørt The Pointer Sisters, I'm So Excited. Vi har hørt Lasse Sefans med Syv af Himlens Engle. Vi skal høre Jan og Dusko med Senorita de Porto de Morgan. Kom her.

Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Jana Dusko med Senorita de Porto de Morgan, så var det Michael Winkler med Stjernesol. Vi skal høre Citrondrengen med En dør til fantasien. Det er en duet med Mona Weiss. Så skal vi høre Bjørn Tidemand med Brevet.

0: Det var Citrondrengen i duet med Mona Weiss, En dør til fantasien, så kom Bjørn Tidemand med brevet. Vi skal høre Robin Walters, han kommer her med Mose, ned i Moseby, og så kommer Gustav Winkler med Gæsterbogen.
1: Ja, nede i Moseby, der bor en herlig mand. Han er vældig flink og så altid glad, og det tyder helt uden forstand. Han er en af de få, man ikke kan forstå, men han er nu, som han er. Åh, Jens Ole, det tyder, er du selv. At køre skråt, de vældig godt, hvis det er det, man vil. Jamen, det kan være hårdt i det udengård, for det er jo ikke noget spil. Og når ryggen siger, au, siger sofaen, wow, sådan kan det være.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
2: Ja, og det var det program, som hed Eftermiddagsradio. Klokken den er passeret af 17.30. Vi skal over til det program, der hedder Klassisk Time. Det er her den næste times tid. Så værsgo, her er Klassisk Time.

er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide jer igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige ned med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget kartotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette, det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

0: Ja, det var Klassisk Time, vi har transmitteret her. Klokken den er blevet 18.30. Klassisk Time er jo tilrettelagt af Ole Sørensen. Her klokken 18.30, der går vi over til det program, der hedder Lidt af Hvert. Inden vi er lukket, vi har jo lukket telefonen op, så I er velkommen til at ringe ind og bestille musik, eller et medlemskab, hvis der er sådan, I har lyst til det. Og der er kommet en studievært mere med.
1: Peter.
0: Han har sovet længe, så han er først lige kommet.
1: Nej, han har i hvert fald ikke.
0: Han har sovet længe. Jeg sætter lige et stykke musik på her, og så kan vi klar til en lille bitte quiz med jer herfra. Den her halve time, der kan I vinde et stykke musik, når I gætter svaret.

0: Det var Whistling Jack Smith med I Was Kaiser Bill's Batman, så kom Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising. Med det, så er vi også blevet klar til en lille quiz. Den, der gætter svaret, den, der først til at gætte svaret, ringer ind på 98 67 38 00, som vi bruger til quiz. Og den får at søge gratis musik, så kan jeg begynde at tænke på, hvad I så gerne vil have spillet. Og der er 10 ledetråde for at finde frem til, hvem det er, vi snakker om. Vi tager en, og der skal vi nogle år tilbage, for vedkommende er født den 25. august 1930. Den 25. august 1930. Så det er en par dage siden, når vi er 2026 nu. Han hedder faktisk Thomas til fornavn. Ledetråd 3. Han var gift 2 gange og far til en søn. Hvem har vi med?
1: Det er Kaj fra Nørre.
0: Hej Kaj. Hvad gætter du på, det er?
1: Jeg har hørt lidt på, at man har rejst musik også.
0: Det er ikke nu. Det har vi i eftermiddag. Vi er midt i en quiz lige nu, Kaj.
1: Det kan jeg jo få med mig
0: i. Nej, vi er i quiz lige nu.
1: Nej,
0: ja.
1: Det er jo
0: med, ikke hvad? Det er godt. Hej.
1: Hvor var det? Hvad spørgsmål sagde du?
0: Det var, hvem den her kendte, der var, vi sidder og gætter på.
1: Jamen, det kan jeg nok svare på.
0: Du kan prøve at høre efter det. Du kommer måske til at kalde lidt senere.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er godt. Hej.
1: Hej.
0: Ja. Så skal vi høre. Jeg kan ikke huske, fik vi ledetråd nummer 3?
2: Nej, nummer 2.
0: Ledetråd nummer 3, det er, var gift 2 gange og far til en søn. Det er jo ledetråd nummer 3. Vi snupper ledetråd nummer 4. Han var opvokset i Edinburgh. Han er opvokset i Edinburgh. Ledetråd nummer 5, han fik adelstitel Sir, og det fik han af dronning Elisabeth den anden i år 2000. Han fik adelstitlen Sir af dronning Elisabeth den anden i år 2000. På et tidspunkt, det er ledetråd nummer 6, på et tidspunkt, der udtalte han, det var i orden at slå kvinder, men senere så trak han udtalelsen tilbage. Det var nok klogt.
2: Det skal jeg sige, det var jo klogt. Det var nok klogt.
0: Ja, men han udtalte på et tidspunkt, det var i orden at slå kvinder, men det trak han så senere tilbage. Ledetråd nummer 7. Han vandt en Oscar i 1988, og det var for filmen De Uovervindelige. Han vandt i 1988 en Oscar for filmen De Uovervindelige.
2: Ah.
0: Ja. Så får vi ledetråd nummer 8. Vedkommende var jo født i 1930, den 25. august. Han døde 90 år gammel den 31. oktober 2020. Den 31. oktober 2020, der var han 90 år gammel.
2: Jeg synes, det er svært at huske.
0: Ja, og I skal huske telefonnummer, det er 98 67 38 00. I skal ringe ind på, når I har gætter navnet på den her kendte herre. Han spiller Indiana Jones far i filmen Indiana Jones og de sidste korstog. Han spiller Indiana Jones far i filmen Indiana Jones og det sidste korstog. Så er vi snart ved at være til den sidste ledetråd, så er jeg med at være hurtig, når I får den, for så tror jeg måske, hvis der sidder nogen og lytter med derude.
2: Ja, så synes jeg nu.
0: Så når vi kommer til den sidste ledetråd, så tror jeg, I ved, hvem det er. Den kommer nu, så vær klar på tasteren. Han var den første inkarnation af James Bond. på filmen. Han var den første inkarnation af James Bond på filmen. Hvem har vi med?
3: Det er Claus.
0: Hej, Claus. God aften.
3: Nå, hvad så?
0: Har du gættet, hvem herren er, Claus?
3: Ja, det må være Sean Connery.
0: Lige bestemt. Det var den herre, der hed Sean Connery, det er rigtigt. Claus, hvad må vi spille for dig?
3: Giv os fred på vores jord. Ja.
2: Det er med Sten Kærsgaard.
3: Ja.
0: Ved du hvad? Det var en dejlig påmeldelse til os alle sammen. Den kommer til dig, Claus.
3: Det er godt. Vi tak. Snakkes ved du.
0: Ja, det er godt. Hej.
3: Godt. Hej, hej med.
0: Ja. Vi skal lige se, om vi... Om fingeren de vender rigtigt, eller det bare er lidt langsomt, det her system, så kommer Sten Kærsgaard med...
2: Det hedder Giv os fred.
0: Ja. Hvad synes den?
2: Jeg ved det.
0: Jamen, det synes jeg også, men jeg synes godt nok, det kniver mig i finden herovre, Peter Alledalen. Det kan være, det er mig, der er.
2: Nej, jeg tror, den er der.
0: Ja, skulle den da gerne være.
2: Det er den også.
0: Hvad mindre? Der er nogen, der har taget den. Nu skal du se, nu kommer der.
2: Jeg ved, den er der.
0: Hvad er faldsten? Oh. Den kommer her, den hedder Giv os fred, ja. Den kommer her til dig, Claus. Værsgo.

0: snupper lige en med, og det er sådan en betydelig yngre person. Vedkommende er født den 4. februar 1994. Og det var den 4. februar 1994, vedkommende er født. Ledetråd 2. Vedkommende er dansk badmintonspiller. Det er født den 4. januar 94 og dansk badmintonspiller. Det var de to første ledetråde. Vi snupper ledetråd nummer 3. Vedkommende har 2 børn. Altså født 4. februar 94, dansk badmintonspiller, har 2 børn. Vi tager ledetråd nummer 4. I 2010, der blev han U19 verdensmester i single. U19 verdensmester i single i 2010.
1: Ja.
0: Ja. Født den 4. januar 94, dansk badmintonspiller, har 2 børn, blev U19 verdensmester i single i 2010. Han taler flydende mandarin. Han taler flydende mandarin. Det var ledetråd nummer 5. Ledetråd nummer 6 er, han vandt VM-guld i 2017 og 2022. Han vandt VM-guld i 2017 og 2022. Ledetråd nummer 7. I 2021, der flyttede han sammen med sin familie til Dubai. I 2021, der flyttede han sammen med sin familie til Dubai. Ledetråd nummer 8. Det er primært hans svigerfar, Henrik Rode, der fungerer som hans træner i badminton. Det er primært hans svigerfar, Henrik Rode, der fungerer som hans træner, badminton-træner. Nu er der 2 ledetråde tilbage, så nu kan I godt begynde at spekulere på, hvem det er, så ring herind. Han blev kåret som årets sportsnavn ved DR's sportsshow i 2017. Han blev kåret som årets sportsnavn ved DR's sportsshow i 2017. Og det er en meget kendt dansk badmintonspiller. Sidste ledetråd. I 2020 og 2024, der vandt han guld ved OL. Det var den sidste ledetråd, I får her for at gætte på, hvem det er og vinde et stykke musik. I 2020 og 2024, der vandt han guld ved OL.
1: Må også du gætte?
0: Du må ikke gætte, nej.
1: Nå.
0: Men vedkommende er født den 4. januar 1994. Det vil sige, at han er sådan noget som, ja, 30 år gammel.
1: Er hun 30?
0: Ja, vi er 26, så 94. 32.
1: Undskyld.
0: Ja. Badmintonspiller, 2 børn, taler flydende mandarin.
1: Ja.
0: Vandt VM-guld i 2017 og 2022. Og i 2020 og 2024, der vandt han guld ved OL. Er der nogen, der kan gætte, hvem den badmintonspiller er? Det er en herre, det har vi jo sagt.
1: 98.
0: 67.
1: 38.00.
0: Ja.
1: 67.38.00. Og I ringer mig.
0: Ja. Skal vi sætte et stykke musik på, inden vi ser?
1: Ja, det er jo
0: så kan vi se, om der er nogen, der ringer ind.
1: Og der reagerer.
0: Ja. Så vi snupper lige Ebba Frank med Baggårdskalde.

0: Ja, hvem har vi med?
1: Det er Claus.
2: Goddag, Claus.
1: Jeg tror, det er Holger Rune.
0: Nej.
2: Det var ikke.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke Holger Rune. Der er en rigtig kendt badmintonspiller med her.
1: Nå, jamen, det var dansk. Bare... Ja,
2: man skal jo Holger Rune lidt tennis.
0: Er det?
1: Ja.
2: Yeah.
0: Nå, altså, er ret god til, ret god til sport, det kan jeg lige så godt sige.
2: Nå,
1: nej.
0: Det er, ja, det er en badmintonspiller, og dansk, ja, og meget kendt. Det er så længe siden, vi har hørt om ham i fjernsynet, okay, til her for nylig endda. Prøv lige at tænke, så ring en gang med jer.
1: Ja, det er jo.
0: Det er godt.
1: Snakkes.
0: Ja, hej. Ja, det er jo Claus, der gætter på
2: Holger Rune.
0: Holger Rune. Det er bare det ikke, men hvem er så den kendte danske badmintonspiller, der vandt guld ved OL både i 2020 og 2024. Dansker, bosat i Dubai med sin familie og fra 94.
2: Ja.
0: Vi fortsætter med lidt musik, så ring ind, når musikken er færdig. Så siger vi navnet.
2: Det går jo, så er det
0: ja.

0: Hvem har vi med?
1: Det er Gurli.
0: Hej, Gurli.
1: Hej.
0: Hvad siger Gurli?
1: Jo, hun siger Victor Axelsen.
0: Ja da, det er Victor Axelsen.
1: Ja, ja.
0: Hvad må vi spille for dig, Gurli?
1: Lasse Stefan.
0: Ja.
1: My Kind of Music.
0: Jeg taster og taster for lige at finde.
1: Ja.
0: Men den har vi jo nu nok, den bør under.
1: Ja, den har jeg ønsket nogle gange.
0: Har du det?
1: Ja, ja, jeg synes, det er så skønt.
0: Ja, de har noget godt musik.
1: Ja, de har.
0: Ja. De har rigtig mange gode sange. De har godt,
1: ja, ja, ja. Jeg har også 65 CD'er med dem.
0: Har du det?
1: Ja,
0: jeg har. Ved du hvad? Jeg har fundet My Kind of Music. Den kommer lige om øjeblik til dig.
1: Det er godt.
0: Det er godt.
1: Tak for det.
0: Tak fordi du var med. Hej.
1: Tak. Hej.
0: Ja, det er jo godt, at det vandt det her stykke musik. Lasse Stefans med My Kind of Music. Vi tager lige Ebba Frank færdig med baggårdskalder, og så kommer Lasse Stefans med My Kind of Music.

0: stop loving her today, or ain't gonna find too close to the ground. She told me that she sounded like the Eagles, but she couldn't name it hit by Johnny Cash. No, she don't like to play my kind of music, so I had to tell that girl to kiss my ass.
1: Det var Lasse Stefans My Kind of Music, og det var jo godligt at gætte, at det var Victor Axelsen, der var den her kendte badmintonspiller, som vi skulle gætte på her. Med det så er klokken også ved at være så mange, så om et minuts penge, så hedder det faktisk Åben Søndag med hilsner, musik og velkomst. Og har I lyst, så vil vi da meget gerne spille det musik, I ønsker, vi spiller. 3 stykker musik for en 50'er. 7 stykker for 100 kroner. Og det er dejligt at få en lille hjælp med musikønsker fra jer, kan jeg så lige hilse at sige. Så
2: går det. Det tog lige op luft.
1: Ja, Peter Aldal, han ligner sådan en, der har været som minimum i modvind.
2: Det har han også.
1: Ja, så sige, hvad han ellers ligner. Han ligner som minimum en, der har været i modvind. Jeg skulle næsten tage et billede af ham, så lægge billede ind, hvem studieværterne er i aften. Jamen, det gør jeg også lige om lidt. Så lægger jeg ud på Facebook. Så kan de se, hvordan du ser ud. Du ser farlig ud. Du ser farlig ud, når du sidder her. Hvis det er, når han render stærkt, så vil I blive forskrækket, hvis han kommer lige og render stærkt i aften. Men telefonnummer, I kan ringe ind på, hvis I vil have en bitte snak med ham, høre, hvordan han får det hår lagt ned. Det er 98-67-41-00, og han ser vild ud.
2: Yeah.
1: Så pas på.
2: Jeg ligner en tom vild.
1: Du ligner en vild i hvert fald. vi sætter lige et stykke musik på, en sponsor på den her team, der hedder Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Og som sagt, så er telefonen åben på 98-67-41-00.
2: Ja.
1: Og vildmanden herovre for vil løbe, siger han.
2: Det gør han.
1: Ja.

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Det var Candice med Carpe Diem. Peter, telefonen den er meget rolig. Har
2: ja,
1: du musik?
2: Ja, sådan er verden.
1: Nej.
2: Men vi kan være, der kommer til.
1: Vi ser.
2: Vi skal lige høre Ulla Bak med Brandmand, det brænder. Og hvad kommer vagnerne med? Vagabond-sangen.

0: Det var Vagn Vagabunderne med Vagabundsangen. Og Ulla Bakker var med, fordi I før med Brandmand, det brænder.
1: Ja, telefonen er jo stadig åben på 98 61 41 00.
0: Jeps.
1: Jeg har Peter Aldal med et flot kor i Det Lå Mand med Normosekonen Brygger. Så kommer Frederikshavn Harmonika Klub med Brand Pers Vals, også den, der hedder Vestenvinden. Den kommer her.

0: Det var Peter Aldal med kor af Ida Lohmann og mosekonen Brygger, så kom Frederikshavn Harmonikaklub med Brandpæres Vals, også den, der hedder Vestenvinden.
1: Ja, og telefonen er stadigvæk åben på 68 41 00. Hvis der er nogen, der har lyst, det er ringe. Og bestille musik, 3 stykker for en adresse og 7 stykker for en hundrundsæde.
0: Ja, det... man kan jo også tage en medlemskab.
1: Oh, ja.
0: Og der har vi Fladstrand Spillemanden med den CD, der hedder Spillemandsmusik. Og vi har et nyt medlem. Når vi har 2 mere, så trækker vi lod om CD'en. Og på et tidspunkt her lige efter, så skal jeg nok spille et stykke musik derfra. Har du noget til at spille, stå over dig, Peter?
1: Ja. Hvis nu er lige nummer, lader Ishold med, når syrenerne blomstrer, og bagefter kommer. Jørgen Renberg med Admiralens Vise.

Som grøn konfirmand blev jeg amour chatelære på et officielt kontor. Jeg svang min kosterpussede vinduesfag, og jeg knuppede alle hoveddørens guldbeslag. Fordi jeg knuppede for dem, som sidder højt på strå, så endte jeg med korsermand og stjerner på. Så blev jeg på grund af al min flid kontorist på mindre end et halvt års tid. Min flip var hvid, og mit smil var stift, og blanketter skrev jeg ud med specialisk skrift. Fordi skriften havde retning og stod smukt på skrå, så endte jeg med korsarbejde og stjerner på.

0: En kommission for i chardonnæen skal aldrig altid sidde nogen på mit klat papir. Jeg tegnede 8 år i træk, brugte stabler og papir og sagde ikke et kvæk. Efter 8 år med lås og slå, så endte jeg med kors og vand og stjerner.
1: Efter 8 år med lås og slå, så endte jeg med kors og vand.
0: Politisk set var jeg liberal, socialistisk, højresindet, radikal. Jeg stemte altid med den største flok, og de tanker andre tænkte mig vel mere end nok.
1: Og de tanker andre tænkte mig mere end nok.
0: Da mine evne tanker var så få og små, så endte jeg med kors og vand og stjerner.
1: Da mine tanker var så få og små, så
0: med strømmen flyd jeg stolt min vej, for den der flyder jeg, han synker af ad små kanaler. Strømmen for til at landede på flådens admiralskontor. Fordi jeg kendte vejen, som en strøm kan gå, så endte jeg med kors og vand og stjerner.
1: Jeg kendte vejen, som en strøm kan gå, så endte jeg med kors og
0: landsmænd her, som gerne vil nå op på vores samfund, stiges allerhøjeste tap. Flyd med, og hold jer i en vær forstand, til stadighed og altid fra det dybe vand.
1: Til stadighed og altid fra det dybe vand.
0: Stå aldrig til søs, lad de andre stå. I får stribevis af kors, så må du

0: det var jo en værd med Admir Harlens vise. Og før var det lotteritolt, når sirenerne blomstrer.
1: Ja, og den CD, vi trækker løjet om, det var som sagt Fladstrand Spillemanden, og der kommer Fleisborg-valsen. Efter den, så kommer Annette Valentin med O Hjerte.

0: Ja, først så fik vi Flejsborg, nej, Fladstrandspillemanden med Flejsborg og Valsen, og det var i den CD, vi trækker løjet om, og der er i hvert fald 18 fine numre på, den trækker vi løjet om, når vi har to nye medlemmer mere. Så kom Annette Valentin med O Hjerte. Telefonen den er åben på 98 67 41 00, hvis der er nogen, der har lyst til at være med.
1: Det kunne godt være.
0: Ja.
1: Så tager jeg lige på nummer herfra, det er Benny Lausen. Med et Boney M-medley. Og hvad er det, der kommer Ib Grønbæk med at stå lige her?

skal også til en ildebrøg i Biste. Jeg skal op derne, hvor mesteren slår i ski. Jeg tror også, at hun går film og firmafest. Det går så. Du kan næsten få med til alverdens ting. Jeg skal have en 50 sut og halm for resten. Jeg er standby, du skal endelig tage og ringe. Det går så. Jeg stod jo lige herind. Jeg stod jo lige herind. Jeg stod jo faktisk lige nøjagtig herind.

0: Ja.
1: Og det var så det. Og så er vi sgu ud og har lige svinekoteletter. Det er godt. Der stod lige her.
2: Det var i Grønbæk med, at jeg stod lige her. Og før den der hørte Bent Laursen med, Boney M. Medley. Så for en selv. Fra Kaj, og han gerne vil alle der med den gyldne saxofon. I år, der bliver med rigtige venner. Svend Bisgaard med, hører mit hjerte banker.
3: Ja, tusind tak for bestillingen, Kaj. Tak fordi du lytter med og med i aften. Det er dejligt at høre, at der er nogen, der er der. Musikken kommer her, værsgo.

0: Det var Greve Sjæle for jer, det var Aldal med den gyldne saxofon, og det var Jotte Bier med rigtige venner. Svend Biskov også med Hør mit hjerte banker. Og det var så det.
1: Ja. Tusind tak for bestillingen. Vi har lige to stykker musik her. Det er som tak for den her flotte lavkage, vi sad og nød hernede på radioen i dag, og stadigvæk kan få et stykke af i morgen. Det er Kim og Karne. Tusind tak for besøget. Tusind tak for kagen. Peter Aldal, han er julelys i øjnene, når han ser så meget flødeskumslagkage.
0: Uha.
1: Så tak for det.
0: Og okay, vi har regnet med, vi har en aftale.
1: Ja, det er jo det. Det er jo det.
0: Ja.
1: I får lige to stykker musik i et par søde mennesker. Venner som jer. Med Candice H.C. Eisner. Tak fordi vi er venner.

0: Støt Midtfjordradios sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Ja, det var det her. Den første time af det program, der hedder Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst, vi havde haft her. Og det var også Candice med venner som jer. Det var H.C. Eisner med Tak fordi vi er venner. Det var tak til Kim og Karna for den lækreste lavkage, vi har siddet og nydt hernede i eftermiddag. Tak for det. Det næste, der står på programmet, det er jo en medlemsquiz, vi skal have. Den her medlemsquiz, der er lidt regler for. Det er kun deltagelse for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejdere kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer, medlemstype oplyses i telefonslusen. Herefter kommer man ud i radioen. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personlig medlemskab og to på et husstandsmedlemskab. Blandt de rigtige besvarelser, der trækker vi lod om et musikgavekort på 3 stykker musik. Det kan benyttes ved henvendelse på kontoret, eller man kan ringe ned til os i aften, så vil vi gerne spille jeres ønskede musik for jer. Peter, har du noget?
2: Ja. Jeg har vel. Har du tænkt det?
1: Reglerne, eller?
2: Jeg har jo ingen regler. Dem har du lige til at læse op.
1: Nå, men så var musik der.
2: Nå, jamen det handler om sommer og solskin og hver ting. Og det må jo nok.
1: Det er lidt blandet.
2: Synes du?
1: Det ved jeg ikke. Men sang, der handler om sommer og solskin, det er temaet i aften.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Og vi er klar, og I skal ringe ind på 98 67 38 00.
2: Ja.
1: Når I har gættet, hvad det er for en sang, Peter, han sidder og spiller. Håber, I er klar derude ved radioen. Er du klar til at spille, Peter?
2: Det kan jeg godt være lige pludselig.
1: Prøv lige en gang.
2: Ja. Nå.
1: Nå.
2: Nå, jeg venter.

0: Og se nu.
1: Goddag, lille Peter.
0: Goddag, hvad så?
1: I sommersol ved den hvide.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
2: Du får et kryds i min kalender.
1: Ja, i orden.
2: Det er godt.
1: Vi snakker sammen lidt.
2: Tak skal du have. Hej, hej.
1: Tak, hej.

0: Det var sådan.
1: Det var ved sommer og sol ved den hvide hest, det var Claus, vi havde med her.
0: Det var det nemlig.
1: Som gætter det. Tak for det.
0: Ja.
1: Skal vi starte med en mere?
0: Det var næsten noget, det.
1: Ja.
0: Men altså.
1: Og det var sol og sommer, det drejer sig om her.
0: Noget år.
1: Noget af, okay.
0: Ja, solskin over.
1: Ja, okay. Men
0: kig på sanden også, Christens.
1: Ja. Men du kunne jo fortælle dem.
0: Jamen det er også det, jeg gør. Ja. Jeg har jo.
1: Okay.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Og der fik jeg sammen på GPS. Ja.
1: Der var svær, den der.
0: Nej.
1: Var han her?
0: Det synes jeg ikke, da.

0: Hang on. Hello.
1: Good afternoon, Peter.
0: Yeah, what's yours, huh?
1: Summer, sol.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Du er tæskeskræt.
1: Vi snakkes.
0: Ja, ja.
2: Godt, tak.

0: og der kommer ikke mere af den.
1: Okay.
0: Så han er ikke, vi skal spørge.
1: Ja, skal vi da?
0: Ja, det er jo, og det er i hvert fald noget, jeg bestemmer.
1: Ja, ja, det er helt klar over.
0: Nå.
1: Nær, Jens.
0: Og nu tager vi ind det.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Er der nogen, der har lyst til at gætte?
0: Prøve det, at gætte,
1: hvad det er, Peter, han sidder og prøver på at spille.
0: Prøver på?
1: Så skal I endelig ringe til os.

0: Og siger Eva.
1: Hej Peter.
0: Hej.
1: Åh, hvor var det lyd. Danmark lige... under den lyse nat.
0: Ja.
2: Det var rigtigt. Altså, så skulle han lige til at spille den igen for dig, hvis det var sådan, vi snakkede.
0: Det var den.
1: Ja, jeg kunne lige huske, så kunne jeg ikke huske.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Det kom med alder.
2: Ja, det blev bedre, det kan jeg så hilse dig at sige.
1: Jo.
2: Det tror jeg godt nok. Så skulle du være anderledes, end vi, der er blevet lidt ældre.
1: Det er jo endnu
2: vant
1: til mig, at
2: det kommer
1: med
2: alder. Okay. Eva, du får at krydse kalenderen her og mig igen.
1: Det lyder godt.
2: Det er godt. Tak.
1: Ja.
2: Hej.

0: Og hvis jeg hørte, det gik det knæret lidt, så vi også hun skub.
1: Ja.
0: Og det er jo
1: for at
0: få dig
1: i gang.
0: Det er irriterende.
1: Ja, ja, man lukker bare vinduet, så der er ingen hund, der gør, mens du spiller altså, din koncert derovre.
0: Altså, jeg skal sidde i fred over.
1: Sådan er med ældre mennesker, de er godt nok hjemme.
0: Og så får man pludselig et skub.
1: Ja, ja.
0: Nå, er jeg klar til det?
1: Yes.
0: Ja. Og hvad tror du så det er?
1: Det var sang nummer 4.
0: Ja, det var stærkt.
1: Det var det, der var. Du spurgte, hvad tror du så det er? Det var sang nummer 4.
0: Nå ja.

0: Hvad siger du så, Claus?
1: Goddag, min ven.
0: Ja,
1: se det sommer og sol over engen.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, den der, du spillede før, Peter.
0: Ja.
1: Den er så skide god, når der er målakorder i.
2: Han, det ved han ikke, hvad det er. Det ved han ikke.
1: Vi snakkes ved.
2: Ja, det er godt, Claus.
1: Ja.
2: Det er godt.
1: Hej, hej.

0: Mia?
1: Ja. Se, det sommer er sol.
0: Husk, at I siger det med telefonen.
1: Ja, I skal huske, at I skal ringe på 98 67 38 00, hvis I vil være med i quizzen. Vi kan ikke tage imod musikbestillinger og medlemskaber herind før klokken 9. Så skal vi nok være på igen, hvis I har lyst. Men 98 67 38 00, når det er quiz. Og der er telefonen åben.
0: Det er han. Nu kommer du ind.
1: Ja.
0: Jeg tager kun de to i første hånden.
1: Gør du det?
0: Ja, fordi det går for stærkt.
1: Okay. Ja. Så skal folk være meget gode til.
0: Det er de også.
1: Ja, det ved jeg godt. Der skal de godt nok være ekstreme, hvis de skal lige gætte på de to
0: toner. Det kan
1: de. Tror jeg. Tror du, skulle tage den en gang mere?

0: og Severson, hvad er
1: det? Det er så over, at jeg har spilt.
0: Nej, det var det nemlig ikke.
1: Nej, det er sætten. Sæt på.
2: Ja.
1: Jeg har brudt mere. Vi ses.
2: Ja, det er godt. Tak. Hej.
0: Ja, det kunne også være.
2: Det kunne sagtens se. De to toner der, der er det svært.

0: Hvorfor siger Eva?
1: Det kunne lyde til, at det var den der midsommersang, Vi elsker vores land.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Du har ret.
1: Det var godt.
2: Den turde næsten sige, at den var så aktuel, eller blev i hvert fald snart meget aktuel. Men det er, det er midsommersangen, ja.
0: Midsommervisen.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: Du får at krydse af, Eva.
1: Det er godt.
2: Det er godt. Tak skal du have.
1: Ja, det var så lidt.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Jeg har så fældet det, det er en skide svær at spille.
1: Er det?
0: Ja, vidste du det?
1: Nej, men jeg synes, den er så god at synge, når jeg står op på Vippefy oppe i
0: Skagen,
1: som Sankt Hans aften. Ja, så er det helt fantastisk.
0: Ja. Prøv lige at... Jeg kan jo klare det næste.
1: Det kan du tro.
0: Okay.
1: Er du klar, det er den næste?
0: Altså, jeg har fået i ryggen dog det her.
1: Gør du det?
0: Ja, og det er ikke engang nogen. Er du klar?
1: Ja.
0: Den blev sværere.
1: Tror du det?
0: Ja. Bare vent sig.
1: Okay. Lad os så se. Så siger du får ondt i ryggen. Jeg snakker lige med en nordmand her i weekenden og oppe i Skagen. Den spiller fra klokken 4-5 om morgenen. Det er klokken 8 hver dag.
0: Det er jeg ikke vågen.
1: Nej, det er klar over.

0: That's the error.
1: But there, Peter.
0: Well.
1: he's gone. Steve's still a rope.
0: He goes, I'll remember you were again.
1: No, I am your hop again.
0: Yeah.
2: You got it. Yeah. Yeah. Tak. Hej. Hej. De kunne sagtens være os.
0: Kan du synge?
2: Ja.
0: Nå.
2: Det kan jeg godt, Peter Eldahl.
0: Det vil jeg gerne.
2: Vil du det?
0: Ja.
2: Okay, det kan jeg sagtens.

0: Ja, vi lukker lige op igen, så der er mulighed for at ringe ind.
1: Ja, skal vi lige prøve igen?
0: Ja.
1: Og så kommer vi i tronen, jeg gider ikke.
0: Nej, kan du godt forstå. Tro mig, det kan jeg godt.
1: Jeg ved det godt.
0: Ja.
1: Du er rigtig god.
0: Nej. Men jeg kan nogle af de der sange.
1: Det kan du.
0: Men telefonen den er åben på 98 67 38 00, hvis der er nogen, der vil...
1: igen.
0: Ja.
1: Ja, det kunne være.

0: Zingen Lise.
1: Waar ben je?
0: Ja. Zingen Lise.
2: Du danske sommer, jeg elsker dig.
3: Ja,
0: det er nemlig rigtigt.
1: Det er rigtigt, du får et kryds her i kalenderen.
2: Tak for det.
1: Selv tak, Lise. Hej, hej.

0: Og nu flere jeg spiller forkert, nu er det jo fordi, jeg kommer i hele ledningen.
1: Gør du det?
0: Jamen, det gjorde.
1: Jamen, det vil sige, at nødvendigvis skal han såret fast på ryggen af dig.
0: Ja, for det er faktisk,
1: ja,
0: det er faktisk
1: men
0: bedre.
1: Det gør vi så lige om lidt.
0: Ny!
1: Ja. Ja, er der nogen, der kan gætte, hvad det er, Peter, han sidder og prøver på at spille på?
0: Han prøver,
1: ja, bro. Jo, han gør så. Efter bedste evne.
0: Ja, ja, det er jo bare omstændigheder.
1: Og det er så fint.

0: Hvad siger du?
1: Det ved jeg ikke, men jeg tror, det er den danske sang.
0: Det var det ikke.
1: Nå, jamen, så må jeg gætte på noget.
2: Det er jo Lotte. Hej. Hej. Ja, prøv lige at spille det her.
0: Skal den tone det? Ah.

0: Hvad siger jeg, Lise?
1: Er du med på grundturen?
0: Ja.
1: Nej, det er så i orden.
0: Det var nemlig den glade vandrer.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Det var godt.
2: Du får et kryds herovre.
1: Tak for det.
2: Det er godt. Hej hej.
1: Ja, hej.

0: Og det var nummer 7, ja. Jeg var kommet til her.
1: Ja.
0: Ja. Er du klar, at det er spillet?
1: Nå.
0: Vi kan jo lave nogen af den dobbelt i dag, så vi har jo 10, jeg gør godt. Jeg har hørt 2 nummer 7.
1: Nej, det var noget. Ikke. Kommer han ind, det er mere end forsiden. Ej.
0: Jo da, det er helt sikkert, ja. Det er sådan lige før den er over sidste salgsdato.
1: Skal de have fat i rigtig pas?

0: Hvad siger du også den her gang?
1: Det
0: er nemlig rigtigt. Du får et kryds.
2: Ja, får du kryds, Dorte. Tak skal du have. Tak. Det er godt. Hej. Ja,
1: hej.

0: Nej.
1: Ja. Og det er den anden sidste, vi skal have.
0: Ja.
1: Igennem i aften.
0: Ja, det er faktisk.
1: Er der nogen, der kan gætte, hvad det er for en? Prøv at tage en tone. Eller prøv at tage toneren igen, hedder det vist.
0: Kan du også?
1: Nej.

0: 그럼.
1: Og jeg plantede solskin.
2: Ja.
1: Den gamle gartner sang
2: det. Det er jo ja, da.
1: Nå.
3: Du får et kryds over.
1: Det var da i hvert fald noget med solskinner, var.
3: Ja. Så skal jeg nok slå ham for det andet.
1: Jo, tak. Farvel og tak.
3: Farvel.

0: Fran?
1: Ja. Så kommer vi til den sidste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her er vi nappe omkvædet.
1: Napper vi omkvædet?
0: Ja, prøver.
1: Okay.
0: Er det bare?
1: Ja, kan vi godt.
0: Det er sådan.
1: Det var omkvædet på den sidste sang.
0: Ja.
1: Kan I høre, hvad
0: og
1: det er?
0: Og vi spiller kun omkvædet.
1: Okay.
0: Omkvædet.
1: Ja. Kan du tage omkvædet en gang mere, måske?
0: Ja, nej, det er bare
1: nej.

0: Sí, hermano.
1: Og siger solskin
0: ombord. Det er
2: rigtigt. Du får et kryds her på sedlen, Johanna.
1: Tak for det.
2: Det er godt. Tak skal du have. Ja. Hej. Ja.

0: Sådan.
1: Ja. Skal vi lige sætte et stykke musik på, mens vi bytter pladser, Peter, alle dage?
0: Det gør vi.
1: Og så kommer der nogle ganske almindelige quizspørgsmål
0: herefter. Og så vil du sige, så begynder du at spille harmonia.
1: Det tror jeg, de vil bryde sig om. Det vil være selv komme noget godt ud af. Men vi snart sætter Vagn Mikkelsen til at synge Sådan er det.
0: Ja.
2: I morgensolen stråler

0: Det var lige nøjagtigt, hvor Mikkelsen her med, sådan er det. Så ved jeg ikke rigtigt, og så Christian, har du nogle spørgsmål?
1: Hvad er der spørgsmål? Ja. Det har jeg i dag. Skal vi starte?
0: Ja, gør bare det.
1: Det første spørgsmål, det lyder, hvilken kirke i Bethlehem er bygget på det sted, hvor Jesus anses for at være født? Hvilken kirke i Bethlehem er bygget på det sted, hvor Jesus anses for at være født? Hvad hedder kirken? Det var første spørgsmål.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så lige det.
1: Ja.

0: Quinn.
1: Hallo?
2: Ja?
1: Vi skal lige have Peter til at følge med også, så.
2: Nå, ja.
1: Hvad siger Inger?
2: Fødselskirken.
1: Ja da, det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja, det er fint.
1: Ja,
2: tak for det.
1: Godt. Selv tak. Hej hej.
2: Ja, hej.
1: Det var rigtigt, det hedder Fødselskirken. Så skal vi høre, hvem har skrevet teksten til salmen Dejlig er den himmelblå, en meget kendt dansk salmedigter. Hvem har skrevet teksten til salmen Dejlig er den himmelblå?
0: Ja, det er sådan et godt spørgsmål.
1: Ja, ja.
0: Men
1: det er lidt uden for tiden nu også, kan jeg sige.
0: Nej, men det er sådan set det.
1: Nej, men

0: Så, sådan.
1: Hvad siger Dorte?
2: Ja, den første, der faldt mig ind, det var Peter Faber.
1: Det er det ikke.
2: Nå, jamen, det er bare
1: der skal vi nogle år længere tilbage, kan
2: jeg lige hjælpe med. Det er bare fint.
1: Ja, det er godt, Dorte.
2: Okay.
1: Hej. Ja, det var Dorte, der sagde Peter Faber. Og det var hvem, der skrev teksten til salmen Dejlig er den himmelblå.

0: Hvad siger Niller?
1: Det kan næsten ikke være, det er Grundtvig.
0: Det er nemlig Grundtvig. Det er du helt rigtig. Du kan den salmebog, kan jeg høre. Til min store overraskelse. Til min store overraskelse. Det er rigtig. Det er Grundtvig. Det er jo godt, Niller. Du får et kys her. Det er godt. Hej, hej. Ja. Vi har et spørgsmål mere.
2: Ja.
0: Hvilken alkoholisk drik bliver serveret på de tyske julemarkeder?
2: Okay.
0: Hvilken alkoholisk drik bliver serveret på de tyske julemarkeder? Hvad hedder det, man får serveret derinde, når man er til julemarked i Tyskland?

0: Hej Marianne.
1: Hej Åsa.
0: Hvad siger du til det her?
1: Det har jeg fået for mig i Tyskland.
0: Det tænkte jeg nok.
1: Ja. Det er glyvejen.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Ja.
0: Jeg har aldrig haft fornøjelsen at kunne høre dig om, altså.
1: Har du ikke haft fornøjelsen nu?
0: Nej, jeg har ingen pas. Der er ingen, der vil lukke mig ud af landet.
1: Nej, så må du blive ved den danske
0: grænse. Det er jo det. Jeg er bange for, de står, når jeg skal hjem igen. Så kommer jeg aldrig hjem, hvis de tager mig på vej.
1: Det.
0: Men det er rigtigt, det er glyvejen. Du får et kryds af, Marianne.
1: Tak for det, Åse.
0: Tak skal du have. Hej, hej. Ja, så har vi et, der hedder, hvilken sønderjysk by er kendt for sine honningkager? Hvilken sønderjysk by er kendt for sine honningkager?
2: Ja, nå.
0: Ja,

0: Ja. Hvad siger Nilla?
1: Ja, den by kan du næsten ikke undgå at komme forbi.
0: Det kan man nok ikke.
1: Vi står til Tyskland.
0: Okay, nu skal... Ja, nu skal jeg til Tyskland, vi har ingen passer, altså. Men det er rigtigt, du får et kryds af, Nilla.
1: Du kan altid finde hjem, du skal bare mod nord.
0: Det er rigtigt, men de vil lukke mig over grænsen igen, så havner jeg i Tyskland resten af min dag, det er jeg så begejstret for.
1: Nej.
0: Nej, så jeg bliver herhjemme. Det er godt. Det er godt, Nilla. Du fik en seddel med her. Tak skal du have.
2: Men hvad var du må gerne låne mit?
0: Må jeg gerne låne dit pas? Ja, ja. Jamen det kan være da sikkert nemt at komme over med. Du har jo, hvor mange klip har du i, eller et eller andet?
2: Der er nogle for klip i pas.
0: Okay, okay.
2: Det kører godt. Hvor mange klip har du på?
0: Det er ingen, der skal have vide.
2: Nå.
0: Jeg skal lige se, hvad der er her. Hvilken amerikansk præsident erklærede i 1870 den 25. december for national helligdag? Det er ikke sådan lige en kendt amerikansk præsident, det vil jeg lige sige. Men det var en amerikansk præsident, altså fordi det er så mange år siden, vi kan huske, Peter.
2: Ja, jeg må sige.
0: Det var i 1870, der var en amerikansk præsident, der erklærede den 25. december som national helligdag. Hvad hed præsidenten?
2: Det må jeg nok sige.
0: Ja, det er jo det.
2: Hvor er langt ude?
0: Ja.
2: Men ved du hvad?
0: Det er jo det.

0: passiert, Club Jana.
1: Jeg ved ikke, det er nej.
0: Det var vi heller ikke, det er derfor, vi er lidt, om der overhovedet nogen, der vidste, hvad han hed.
1: Jeg tænkte på en her, jeg var helt...
0: Hvad siger du?
1: Truman.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jeg ved ikke engang om Truman, det var på det tidspunkt, for det er 1870, vi snakker om.
1: Det var længe, jeg ligger med
0: dig. Ja. Det var ikke Truman, du prøver igen.
2: Det kunne godt være.
0: Det er godt. Hej, hej. Ja, det var ikke Truman.
2: Det kunne godt have været.
0: Ja, det kunne da, sagtens. Jeg kan huske, hvad årstallet han var, hvornår han var præsident.

0: Hvad siger Johanna?
1: Lincoln.
0: Nej, det er jo heller Lincoln. Det her, det er et navn, som jeg synes, det siger mig egentlig ret meget. Så skal man med god til at huske den amerikanske præsidentrække. Det var ikke Lincoln heller.
1: Nej.
0: Du prøver igen, Johanna.
1: Det
0: er godt, tak. Hej, hej.
2: Ja, Jan eller nogen er jo.
0: Jamen, det er Jan eller nogen. Og han hedder også et eller andet.
2: Ja.

0: Nå, Marianne.
1: Hvad siger Marianne?
2: Jamen, også, jeg har jo læst lidt af dem der med præsidenter og sådan noget, og jeg er ikke helt sikkert, men jeg mener, det er Ulysses Grant.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo sådan lige en af de kendte, man lige husker for, i første omgang. Men det er Ulysses S. Grant, det er rigtigt.
2: Ja, Ulysses Grant, ja. For han har nemlig læst lidt om de der præsidenter fra år tilbage, du ved, og fra mange år tilbage.
1: Ja, så har vi også nogle år tilbage. Det er for før dem, vi kan huske.
2: Ja.
1: Ja. Du får en seddel med, Marianne.
2: Det lyder godt, tak.
1: Det er godt, selv tak.
2: Godt.
1: Hej.
2: Hej.
1: Ja, præsidenten hed Ulysses S. Grant.
0: Yeah.
1: Så skal vi høre, hvem vandt Tour de France? Nej, Tour de Fem. Hvem vandt Tour de France 5, står? Ved du, hvad det er?
0: Nej.
1: I 2024?
0: Det ved jeg ikke.
1: Hvem vandt Tour de France? Og så står der 5 i 2024. Er der nogen, der ved det? Så skal man godt nok... Skal vi springe over?
0: Nej, prøv at vente.

0: Kan du huske det, Knud Bjarne? Du er jo fænomenal til sport.
1: Tak skal du have. Det var sødt, tak.
0: Det er du. Det er, jeg bare lige ved at springe over, fordi jeg synes, navnet det lød da stadig noget, jeg kunne udtale.
1: Nej, han er Pajle Pogacar.
0: Nej.
1: I 24, ikke?
0: Nej.
1: Jo.
0: Det står Tour de France, og så F-I-M-M-E-S. Jeg ved, det er det samme.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, og det står altså det navn, men jeg tror, jeg vil sige det, hvad der står her, fordi det er så svært navn. Det står Qatar Syna Niavidoma. Det har jeg aldrig hørt før.
1: Det har jeg hørt.
0: Ej, så det er sikkert en speciel udgave af Tour de France. Så det er jo derfor, jeg vil hoppe over, for jeg synes, det lød mærkeligt.
1: Ja,
0: ja. Ja. Men ja, det var, sidste år, det var 25, det her, det er 24.
1: Ja, han er 24.
0: Ja, okay. Ja, ja. Men her står F-E-M-M-E-S bagefter, og mig, der ingenting sport kan, det ved jeg faktisk ikke, hvad det betyder. Nej. Vi tager en ny spørgsmål, som vi bedre kan hente, kan forholde os til.
1: Det er
0: godt. Hej, hej. Ja, skal vi tage et? Skal vi se? I hvilket år blev de nattergales julekalender sendt? For første gang. Ja, det kan vi bedre forholde os til. Ja. Det er mange år siden, den blev sendt første gang, og den er nok sendt hver eneste år siden. I hvilket år blev de nattergales The Julekalender sendt første gang?

0: Hvad siger Dorte?
1: Allerførst så hende der, der vandt det der for kvinderen. Hun hed noget med Katja.
0: Gjorde hun det?
1: Ja.
0: Okay. Hester Katarzyna.
1: Og ja, du skal... hvordan? Og du... Nej, men det, om det var så noget i den retning,
0: ja. Ja. Nå ja, det er nok men for det kvinder. Fordi... Det er da rigtigt.
1: Jamen, det var nemlig
0: ja, for selvfølgelig for er det. Jeg skulle, det nu skulle, 10 øren skulle lige falde.
1: Ja, ja.
0: Ja, selvfølgelig da. Ja. Ja, og så står der Nervia Doma.
1: Ja, det er jo skrækkende navn, der ikke er til at udtale.
0: Dem springer vi over frem over. Mm. Det vil vi risikere.
1: Nej, uha da. Nu kan jeg ikke engang huske dit spørgsmål.
0: Nu skal du bare høre. Jo, nu skal du lige høre. Nu skal lige finde, hvor det var. I hvilket år blev det Nattergales julekalender sendt for første gang?
1: Åh, ja, det er rigtigt. Jeg gætter på, det jo nummer 92.
0: Altså 1992?
1: Ja.
0: Brandbilen, den kommer snart med udrykningen. Det er jo ikke helt rigtigt.
1: Nå.
0: Nå, du er meget tæt på. Ja, ja.
1: Ja. Der er ingen margin der. Det er godt nok.
0: Ved du hvad? Det var i 91. Du er så tæt på, som du kunne komme, Dorte.
1: Jeg var sådan i tvivl, om det var der, eller det var der.
0: Ved du hvad? Du får at krydse her, for du er så tæt på, så det kan man næsten af. Der var margin. Det er godt.
1: Jeg har kun et nummer tilbage, og det kender jeg ikke.
0: Er det rigtigt? Jamen, prøv lige at høre her. Du havde et, vi tog første gang. Det fik vi vist at svare ja på.
1: Nej, men jeg har fået en ny... Jo, den har jeg fået ja på.
0: Har du
1: Jeg har fået et nyt nummer.
0: Ja.
1: Men det er jeg ikke modtaget endnu. Det
0: du, vi skriver bare ny. Og så... du kunne jo prøve at ringe ned og høre efter, fordi jeg tænker, de har nede på kontor, hvis du gider i morgen.
1: Ja, det har de jo nok.
0: Det har de. Det kan du være helt sikker på.
1: Jeg kan forsøge en gang mere, så det er fint.
0: Det er godt. Tak skal du have. Hej, hej.
1: Hej.
2: Kul.
0: Ja, vi er klar til det næste spørgsmål. Og det næste spørgsmål, det hedder, i hvilket år havde vi senest

0: Hvad siger Inge-Lise?
1: Hvad siger
0: Inge-Lise?
2: 1991.
0: Nej, det var de nattergales The Julekalender, der blev.
2: Jeg var ikke den, du spurgte om.
0: Nej, vi er kommet et nummer længere frem. I hvilket år havde vi senest landsdækkende hvid jul i Danmark?
2: Nå, det har jeg ikke hørt, så det må jeg undskylde.
0: Nå, okay, det gør ingenting.
2: Jeg løber igen.
0: Du har lov til at gætte. Du har lov til at komme med fri gæt. Du kunne da ske, at du var gammel.
2: Hvad år vi senest havde hvid jul?
0: Ja, det er nogle år siden. Det er
2: ja, det er sådan, i hvert fald.
0: I Danmark.
2: Okay, 1962.
0: Nej, vi har haft det nogle år senere.
2: Nå.
0: Ja.
2: Godt,
0: du prøver igen.
2: Ud i togen.
0: Ja, det er godt.
2: Hej, hej.
0: Ja, det var hvilket år havde vi her i Danmark hvid jul? Det seneste gang, sidste gang. Hvornår var det vores?

0: Hvad siger Niller?
1: Jo, ja, det er 16 år siden.
0: Ja, du har
1: 2010.
0: Ret. Ja, fuldstændig rigtigt. Det er nemlig 16 år siden, det var 2010.
1: Ja.
0: Du får en sadel med, Niller. Tak skal du have. Det er godt. Hej, hej. Så står der også, det skal vi jo... Ja. Vi er nødt til at have noget, vi selv så nogenlunde kan finde ud af, eller hvad, Peter? Alle
2: bare en lige op, der sidder bare her.
0: For hvilket land stammer traditionen Las Posadas, der fejres fra den 24, fra den 16. til den 24. december og repræsenterer Josef og Maries søgen efter husly? Og det er landet, vi skal have. Hvorfor land er det?

0: Hvad siger Kim?
1: Jeg prøver at gætte på Mexico.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det var godt gætte, hvis det var gætte. Ja. Det er rigtigt. Det er det her, okay. Det fejres. Det var godt, Kim. Du får en sæd med. Det er godt. Tak. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Nå, det er bare Mexico.
2: Var det det?
0: Ja, det var så.
2: Jeg var ikke over i snakke om.
0: Nå, så må du tage din lille luffer på, så kan du høre det.
2: Jeg vil ikke.
0: Nå, hvilket verdenskendt tøjmærke har en krokodille som logo? Hvad hedder det tøjmærke, som har en krokodille som logo? Hvilket

0: Hvad siger Knud Bjarne? Det er det da. Det er La Costa. Det var godt. Det var i hvert fald også rigtigt. Tak skal du have, Knud Bjarne. Det er godt. Hej. Ja. Knud Bjarne, han sagde jo La Costa, og det er fuldstændig rigtigt.
1: Nå.
0: Hvad hed den belgiske jazzmusiker, der især blev kendt for sit forrygende harmonikaspil? Mundharmonikaspil, faktisk. Hvad hed den belgiske jazzmusiker, der især blev kendt for sit forrygende mundharmonikaspil?

0: Og du vil svare på spørgsmålet?
1: Ja, tak. Han hedder Art Van Damme.
0: Nej.
1: Hvad?
0: Nej, det var... Hvad hed den belgiske jazzmusiker, der især blev kendt for sit forrygende mundharmonikaspil?
1: Ja, det var det ikke Art Van Damme?
0: Nej, det er ikke det, der står på min seddel. Det er sådan et navn, jeg ved godt, eller har hørt Dan, det er egentlig en, jeg har hørt om mere, faktisk.
1: Ja.
0: Det står andet navn her. Prøv igen, Dorte.
1: Godt. Det er godt. Så må jeg til at tænke.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, hej.
0: Ja, der står i hvert fald ikke Art Van Damme her på min seddel. Der står noget, et andet navn.
2: Det kan være, at den kommer nu, du.

0: Hvad siger Inger-Lise?
1: Jeg vil gerne prøve at høre spørgsmålet igen. Min radio, den falder ud hele
0: tiden. Gjorde det?
1: Jeg kan ikke tage hverken på...
0: Kan du streame?
1: På netradioen eller på...
0: Det var da utroligt.
1: Og computeren, den falder ud hele tiden.
0: Nå. Spørgsmålet er, hvad hed den belgiske jazzmusiker, der blev især kendt for sit forrygende mundharmonikaspil?
1: Det ved jeg ikke, det vi skal sige.
0: Du ved det godt sådan, når du... Det er jeg sikker på.
1: Hvad årsagen det var?
0: Det ved jeg ikke. Jeg ved, hvor mange år han spillede. Det tror jeg faktisk, det var rigtig mange år. Han var belgisk, han var jazzmusiker, og han spillede... Han var kendt for sit mundharmonikaspil, specielt.
1: Nej, den kan ikke komme på.
0: Kan du det?
1: Nej.
0: Når du hører, så ved du jo godt.
1: Ja, men det gør jeg sikkert, for jeg hører så meget svensk musik.
0: Ja, ja.
1: Nej, det vil jeg jo gå videre.
0: Okay, det er i orden. Så, det er godt. Ja. Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja.
2: Det kan godt være, at jeg kommer ind og ved det.
0: Ja. Han er rimelig kendt, vil jeg så sige.
2: Men så er det bedre. Det kunne da kunne knuppe i armen, og det... Og hun har nok garanteret nummer.
0: Ej, jeg kan huske...
2: Nej, hun skal lige have nummer, nu ser hun. Hvad siger du der? Det er samme nummer, sagde han.
0: Han har haft to rigtig på...
2: Du har to rigtig på det nummer. Har du en god rigtig, sagde han.
0: Det er rigtigt, han
2: er
0: ret.
2: Det er rigtigt, det er gode igen, kunne være vist. Og jeg vil ikke, du bliver lige slaget over det.
0: Hallo, hallo.
2: Er den her?
3: Ja, jeg er nu.
0: Ja. Hvad siger Knud Bjarne?
3: Jeg siger, hvad var noget, han tanker om noget? Han var jo for mig, han bedre der. Charlie
0: ja. Parker. Hvad siger du?
3: Charlie Parker.
0: Nej.
3: Velbekomme.
0: Nej.
3: Nej, det var jo.
0: Det er godt. Hej, hej.
3: Ja, hej, hej.
0: Det var det heller ikke, men hvad hed den belgisk jazzmusiker, der især var kendt for sit mundharmonikaspil?

0: Hvad siger Marianne?
1: Jamen, nu har jeg prøvet på at komme igennem covid mange gange, og jeg kunne ikke komme igennem. Jeg ved lige nok, at ham der, den jazzmusiker der fra Belgien, han hedder Todd Tillman.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Ja.
0: Der har vi navnet. Du får en kryds mere her, Marianne. Det var Todd Tillman. Ja, det er godt. Det er godt. Tak skal du have.
1: Godt.
0: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Ja, vi kan vist godt nå et spørgsmål mere. Ja. Hvad hedder Frankrigs nationalsang? Hvad hedder Frankrigs nationalsang?

0: Hvad siger Knud Bjarne?
1: Trikoloren.
0: Hvad siger du?
1: Trikoloren.
0: Trikoloren?
1: Ja.
0: Nej, ikke nationalsangen.
1: Nej, det er på flag, det.
0: Ja, du prøver igen, Knud Bjarne.
1: Det er flag, det er ikke.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Nå, blev det ikke lige gættet?
0: Det blev ikke gættet. Det er jo Frankrigs nationalsang, vi skal høre, hvordan det hedder.
2: Jeg ved ikke.

0: Hvad siger Niller?
1: Den handler om Slot of Marseilles.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Og så kan jeg næsten udtale på fransk. Kan du det?
1: Jeg kan udtale, men jeg har gjort det i Marseilles. Jeg har nemlig været mundt om.
0: Ja, det er rigtigt. Marseillesen, jeg ved, hvordan man siger på fransk, men det er rigtigt. Det var den. Du får en kryds her.
1: Yes.
0: Det er godt. Tak skal du have. Hej, hej. Sidste spørgsmål. Hvilken dansk å løber blandt andet igennem Silkeborg, Langå og Randers? Hvad hedder den danske å, der løber igennem Silkeborg, Langå og Randers?

0: Hvad siger Knopjerne? Hvad siger Knopjerne?
1: Du skulle lige igennem, jeg hørte dig kun i rækken.
0: Okay.
1: Nu har jeg ikke taget
0: gården. Ja, lige bestemt. Der havde vi gud og nogen, der løb igennem. Ja, du får en seddel med, Knopjerne. Tak skal du have. Hej, hej. Og klokken den er et halvt minut i ni, så det var nok sidste spørgsmål, vi kunne nå i dag. Vi er trækker lod lige her med øjeblik. Har der noget musik at sætte på, eller skal jeg sætte på herovre fra?
2: Jeg tager den lige her.
0: Okay.

0: Det var gasolin, der kom med Længes hjem. Det ved jeg ikke, om du gør, Peter Halldal.
1: Nej.
0: Nej, du har jo været til fest først. Så.
1: Jeg var til fest hele dagen, lige siden i formiddag.
0: Det er jo det. Så kan jeg godt skal du Længes hjem.
1: Nå, ja.
0: Du har været poppet ned i en papkasse. Det var jo nok heller bedre.
1: Det overhovedet.
0: Hvem havde du med op? Det lå dernede.
1: Jeg tog næsten, sagde jeg.
0: Okay.
1: Jeg tog næsten ikke sige det.
0: Nej, så videre. Og det, hvad gør vi så? Skriver vi til vedkommende?
1: Det var en niller.
0: Var det en niller?
1: Ja.
0: Okay. Så er det Nilla, der har vundet.
1: Ja.
0: 3 stykker musik.
1: Ja.
0: Ja. Nilla, du bestemmer selv, om du vil have spillet i aften eller en anden gang. Hvis du vil vente, så ringer du på kontoret, og vil du have spillet i aften, så kan du ringe ned til os, så skal vi gerne spille det for dig. Var det ikke det?
1: Jo.
0: Skal jeg lige sætte vesten vinden på?
1: Ja.
0: Når jeg tænker på dig.
1: Okay.
0: Står der.
1: Okay.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Viberøvej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: Det var først Vestenvind, der kom her med, når jeg tænker på dig, så kom Peter Belli med Spritbilisten.
1: Ja, Nille han er runden, og han skal have til musik, og det får han. Han vil gerne høre Lene Holme med, Den Lille Pige og Hunden, og Aldal med Lierkassemanden og Flemming Gammelholm med Op i det Blå.
0: Ja, og de kommer her til dig, Nille. Værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Nilla, vi spiller for jer. Han nemlig vundet. Han tog med op kassen.
2: Du tog ham med op kassen, ja. Vi kan holde ham til at ligge i en papkasse hernede.
1: Ved du hvad? Det kunne nok have fuldstændig lige med.
2: Ja, det kunne. Det er du ret i. Måske så... Ja.
1: Det var en godt læge der.
2: Ja, ja.
1: Nå, det var han vand. Når han vand drejste musik, det var Lette Holme med den lille pige og hunden. Så var alle der almalierkassemanden og Flemming Gammelholm med op i det blå.
2: Ja. Så tillykke med gevinsten.
1: Ja da.
2: Nilla, og tillykke med, at du kom op af papkassen.
1: Det var han så lidt heldig med.
2: Ja.
1: På en måde.
2: Ja, ja.
1: Er han et røgnbom?
2: Nej da.
1: Jo.
2: Nilla, huha. Det kunne have gået...
1: Rigtig galt.
2: Det er rigtig galt. Peter.
1: Ja.
2: Da min kone hun kom ud i køkkenet, så løb manden rundt med fluesmækkeren.
1: Okay.
2: Så siger han, den var i alverden, laver du? Så siger han, han jagte fluer. Har du dræbt nogen, sagde konen. Ja, ja, han har dræbt 3 hanner og 200. Så siger han rigtig stolt, og siger han, hvordan ved du, hvad køn de har? Jo, jo, sagde manden. 3 sad på min øldås, og 2 andre, de sad på din telefon.
1: Ja, det tror jeg også på.
2: Ja.
1: Den tror jeg helt ærligt på.
2: Den er du med på. Det tænker jeg nok.
1: Ja. Fuldstændig.
2: Har du musik derovre?
1: Ja, det er det mand med. Gadens sidste gæst, og så kommer John Williams med. Games People Play.

0: com é mesmo?
1: Ah.
0: Bem, tem outro. Tem lá, tem ele, mas quer assistir Guest also Don Williams. Games of People Play. People Play.
1: Okay.
0: Ja, har du en anden ting?
1: Ja, Alfred og Country Road, de kommer her med, nu kan jeg tage, hvad jeg har. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Og telefonen, den er åben. Hvis jeg har lyst til at være med, så skal det være nu.
0: Det skal.
1: Med tre stykker musik, et medlemskab. Tre stykker musik for en 50, syv stykker for 100, medlemskab, 175 for et personligt, og 250 for et husstand. Og det gælder ind til 1. juli næste år.
0: Det er længe.
1: Det er nemlig længe, ja. Så har I lyst til at være med, så ring ind til os på 98 67 41 00.

Det var Alfred og Country Road, men nu kan jeg tage, hvad jeg har, og Bellamy Brothers med Your Love Flow. Vi snupper lige bouillon, men jeg folder mine hænder.

0: Det var bouillon, men jeg folder mine hænder.
1: Ved du hvad, Rosa Christensen?
0: Nej, jeg ved ikke noget.
1: Nej, det ved jeg godt.
0: Ja, sådan er.
1: Men jeg har lige lovet en mand nu, og det finder jeg lige ud af lidt senere.
0: Okay.
1: Og det kan jeg godt, det jeg synes jeg, det lyder meget rimeligt.
0: Nå. Jamen, bare ikke blive enige om det.
1: Hvad?
0: Bare ikke blive enige om
1: det. Det kan jo sagtens, det er sikkert rigtig nemt.
0: Okay.
1: Rigtig nemt. Men det er fordi, det er Claus, vi lige skal spille for her. Har hun gerne hørt Creedence Clearwater med Hey Tonight. Og så vil han gerne høre Harry Felbert med Når jeg står ved en bar, og min lomme er tom. Det er tusind. Det, har du nogensinde prøvet det? Det har jeg.
0: Jeg står aldrig ved en bar.
1: Nej.
0: Til min lomme, den er tom der.
1: Og så vil han gerne høre Claus' service med nogen, der hedder Tavlen Ren.
0: Ja. Claus, tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi du bestiller musik hernede sådan søndag aften. Det gør lidt sjovere at være her. Tak for det.

0: Ved du hvad, Åse Christian? Nej, jeg har lige...
1: Har lille, du noget?
0: En lille vits.
1: Har du det?
0: Ja, ja. Og den okay. Nøjde du
1: Hvor strammer du dig godt nok an?
0: Ja, ja. Det var efter mange års parforhold, så blev Tom endelig gift. Dagen efter bryllupsrejsen, så står han ikke i resten og pusser på sin elskede veteranbil. Så den har jeg også. Så kommer konen nu og siger, nu hører du lige her, skat, nu er du blevet gift. Så er det så ikke på det, at du sælger dine gamle biler. Tommen blev helt ved i hovedet, og konen spørger, hvad er det nu galt? Undskyld, siger Tom. Et kort øjeblik, der lød det fuldstændig som en ekskone. Så sagde ekskone over hun, så du har aldrig sagt, du var gift. Det har jeg heller ikke. Forstår du det?
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Så det kan hurtigt blive en ekskone.
1: Det tager aldrig. Lille Peter, han kom for sent i skole. Læreren, han var det mokkens, han havde ved, hvorfor, så sagde Peter. Jamen, han kom til et skilt på vejen derhen, og der stod skole forude, fortsæt langsomt.
0: Oh. Ja.
1: Jeg har Bjørn og okay, de står her mellem himmel og jord.
0: Det er fint.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter

0: Radio. Det var Bjørn og Okay, det sang Mellem Himmel og Jord. Har du et program for i morgen, vi måske skal læse op, så vi ved, hvad der foregår i morgen?
1: I morgen, mandag den 15. juni 2026, der fra 8-9, der er det morgenkvisten. Fra 9-10, musik til arbejde. 10-11, mandagsmusik. Fra 11-11.30, musik og hilsner. 11.30-11.45, fjordens stemme. 11.45 kl. 12, på genhør. Kl. 12, så overtager den i blitten tænder, og de bliver ved at sende til klokken, den er 15. Fra 15 til 16.15, der er der musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 kl. 17, musik og hilsner. 17-18, kunstnerne og musikken, og fra 18 til 22, der underholder Radio Nemlitten igen. Det var programmet for i morgen.
0: Programmet for i morgen, okay. Jeg sad en blind mand på Brøndby Stadion. Hører du, er du med til hold, hvad hedder det, måske...
1: Fodbold.
0: Ja, ser sport?
1: Nej.
0: Nå. Han sad på Brøndby Stadion i hvert fald, og han havde selvfølgelig sin førerhund med. Da kampen der var forbi, så begyndte hunden at hyle. Så satte en mand ved siden og sagde, hvorfor gør han det? Jamen det gør han hver gang Brøndby taber, sagde ham den blinde mand.
1: Ja.
0: Okay, sagde manden. Hvad gør han så, hvis de vinder? Ja, det ved jeg virkelig. Så han så kun haft hunden i 4 år.
1: Så har også igen.
0: Okay.
1: Mm. Det er en bedre igen.
0: Ja.
1: Der kommer en dame, en rigtig almindelig dame, sådan en i busstoppestader.
0: Mm.
1: Og så der regner. Og det regner. Så sagde hun så... til den her bedreng der, er det 12 år. Og længere er egentlig regnet, det ved jeg ikke, så han er kun 4 år.
0: Det er regnet i en 4 år. Okay.
1: Nå,
0: så var det godt nok optimistisk.
1: Ja,
0: inden vi nu siger farvel, så har sådan de ture huse spillemand, skal vi så lige tage det?

0: Det var det Ture Hus, spillemænd med motorbåd. Det var kort, og det er fordi, vi skal til at sige tak for i aften.
1: Er det sejlt?
0: De er sejlt. De er kunne du høre, sådan en gammel tuk-tuk? Det var sådan en, som vi hørte i gamle deroppe i Skagen, og så var der flere tilbage.
1: Ja, så længst væk. Så går sådan tuk-tuk-tuk-tuk. Ja. Så var folk, hvor kæder det er. Nej, det kunne det ikke. Den fiskbåd var i hus.
0: Okay. Så. Den er sus du af havnen.
1: Og det er så. Den bor hjem. Nå. Ikke flere vitser.
0: Nej. Så vi har sagt, hvem vi var, da vi kom, så har vi selv sagt det siden, tror jeg. Nej, men det er også. Og
1: hvis ikke de ved det.
0: Det er jo det.
1: Det er også, sagde du. Og Peter.
0: Der siger tak for i aften. Håber I har nyt, vi har nyt at have jer med. Tusind tak til jer, der var med, lytter med, bestilt musik, var med i quizzen. Det er guld værd for os, så tak for det. Vi kommer jo snart tilbage her på radioen.
1: Gør det?
0: Det er jeg bange for. Vi skal hjem og sove, så vi kan komme op og være kvæk igen
1: i morgen. Morgen.
0: Ja. Horsens Sejde, han får lov til at slutte af, men når dagen er endt, kan I passe godt på jer selv. Sov godt. Tak for i dag.